0: på jakt etter en ny bruktbil. Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
0: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.
1: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten, før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Bil I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve Samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen EVO 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Vår kjære blåbu på hell takke for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Luseren I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russiske angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, det er radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Daniel.

Riktig god mandagsmorgen, vel overstått helg, vel overstått høstferie, skråstrek potetferie. Nå er vi tilbake til hverdagen igjen, de aller, aller, aller fleste av oss. Og det er mandag i dag. Jo da, vi står nå, vet du. Mandag den 12. oktober, det betyr årets 285. dag. Det er 80 dager igjen til nyttårsaften. Ukenummer er da 42. 42. Det er også et magisk tall. For 42, det svarer på spørsmålet, hva er meningen med livet? Det har vi lært fra The Guardians. Hva er det? The Galaxy. Et eller annet der. Ja, ja. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi er klar med mandagsutgaven av Trønderfrokosten. Starter med litt fin hestepop i dag. Det Carlin Carter. Det Sweet Meant to Be.

0: låta Sweet Men To Be, som fikk starte Trønderfrokosten I mandagsutgave, mandag den 12. oktober. Det jeg var innom innledningsvis, ukenummeret 42, det altså da en referanse til The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, når den her superdatamaskinen Deep Thought får spørsmålet «Hva meningen med livet?» Og denne superdatamaskinen tenker seg lenge og vel om, og kommer da med svaret. Svaret på meningen med livet 42. Og hvorfor I all verden svaret 42? Det skal du få lov til å vite litt senere I løpet av dagens Trønderfrokost. Du skal få mye mer informasjon nå. Vi skal innom diverse saker og ting, men som alltid... På starten av en trønderfrokost så sjekker vi ut de ferskeste lokale nyheterne. Like før klokka 15 I går ettermiddag fikk politiet melding om at en mann I 60-årene hadde blitt knivstukket utenfor en institusjon I Trondheim. Politiet tok kontroll på gjerningspersonen, en mann I 20-årene som bodde på institusjonen. Skaden fremstod ikke som alvorlig. Det var snakk om et kutt over øyet som ble stripset av ambulansepersonell. Politiet fikk raskt kontroll på mannen I 20-årene. Tidligere ble det også meldt at mannen I 60-årene hørte til på institusjonen, men I ettertid har politiet rettet det til å si at vedkommende var nabo av institusjonen. Like før klokka 2 natt I dag fikk politiet melding fra Statens Vegvesen om en bil med henger som ikke hadde stanset I en kjøretøykontroll I Verdal. En politipatrulje stanset kjøretøyet da det nærmet seg Steinkjer. Politi og mannskap fra Vegvesenet undersøkte kjøretøyet. Fører, en mann I 40-årene, har blitt anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort for tilhenger, samt for å ikke stanse for kjøretøykontrollen. Tilhengeren var heller ikke I forskriftsmessig stand, så det ble gitt bruksforbud på hengeren. Like før klokka 2 I natt fikk politiet melding om et stort bål nært bebyggelse I Grong. Politiet kunne fortelle at brannvesenet tok en vurdering på at bålet måtte slukkes på grunn av nærheten til både bolighus og uthus. Ansvarlig bålbrenner hadde heller ikke tilgang på vann I nærheten, og politiet har opprettet sak på forholdet. Politi og ambulanse rykket I går kveld ut til Svorkmo I Orkland etter melding om en trafikkulykke. Det var en UTV med to personer som hadde kjørt av veien. Det var to kvinner I tenårene som satt på UTV-en. De fremstod som uskadd etter hendelsen. De ble dog kjørt av ambulanse til traumemottaket hos St. Olavs hospital I Trondheim. Og det drev seg da om en singelulykke der føreren hadde mistet kontroll på UTV-en og kjørt av veien og deretter rullet rundt.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Hvordan blir været I starten på uke nummer 42? Mandagsværet med andre ord. Det handler om bris fra sørøst. Det kan blæse opp I liten kuling på kysten, samt I utsatte fjordstrøk. Men etter hvert som det blir lysere, så vil du registrere at det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Ja, slik står det å lese I tekstvarslet for dagen I dag, 12. oktober. Og når vi da dobbeltsjekker med billedvarslet, så ser det ut at det skal bli mye sol og lite skya denne mandagen. Temperaturer opp I 12 grader, og høyeste temperaturer, det får vi ut mot havet. Tar du turen etter Hitra og Frøya, så kan det komme opp I 12 grader der. Stjørdal, Orkanger og Melhus skal få 9 grader. Vent da, 10 grader, ja, der. 9 grader I Trondheim. 9 grader også Malvik og Kotsøy. Selbu får 8 grader. Jeg ser at Steinkjær får 7 grader. Det skal bli 5 grader I Ålen I dag. Og Røros, 2 grader. Men sola, ja, den skal skinne over hele Trøndelagen, ser det ut til. Når står sola opp over Trøndelag I dag? Svaret 07.58, altså 7:58. Da det soloppgang, og sola har vi frem til 18.11 I ettermiddag. 6 minutter mindre sol I dag, sammenlignet med I går.

Hode over vannet. Ifra Preple, vokalist i Dum Dum Boys og Morten Abel. September When, og ja, for dem som litt gammel, frontfigur i gruppa Mods. Ja, dem som hadde Tore Tang, ja. Her var de med en aldri så liten duett, filmmusikk fra filmen med samme navn, Hode over vannet. Klokka din 17 minutter over 6, og det mandag i dag. Helga historie for denne gangen, ja. Men så kommer en ny helg, den vinker i det fjerne, den et stykke unna enda da. Men den kommer sakte, men sikkert. Du våken? Du klar for å brette opp ermene og give løs på en ny arbeidsuke, uke 42? Håper du kan svare ja på det. Håper du ser positivt på det. Har du noe å berette? Har det skjedd noe spennende i helga som du har lyst til å fortelle videre, så kan du gjøre det via Trønderfrokosten. Har du andre ting du har lyst til å bidra med? Trafikkmeldinger, nyhetsmeldinger, eller rett og slett et litt sånn infamt innspill du har lyst til å bidra med, så jeg klar for å ta imot dine meldinger. I dag så vet vi at det Walter og Vibeke som har navnedag. Walter og Vibeke tar gjerne imot forslag på navnedagsrelatert musikk. Den alternative kalenderen forteller at det den offisielle pulled pork-dagen i dag. Flisatt kjøtt, med andre ord. Jeg begynte å bruke det. Lage sånn hamburger med pulled pork inni. Det faktisk ganske all right. Det bare litt viktig å få fræsa kjøttet godt, sånn at det smaker kjøtt og ikke ja, flisatt noe annet. Ellers var det noe annet spesielt å merke seg i dag. Nei da, det en relativt stille dag, sånn på kalenderfronten ser det ut til. Sparedag, ja, sparing, det har vel blitt en trend i tiden, vil jeg tro. Det Phuket vegetarfestival i dag, for dem som har tenkt seg til Phuket. Ellers, ikke så veldig mye mer å henge seg opp i. Uke nummer 42 da, det skal bli et lite tema i løpet av dagens Trønderfrokost. Hvorfor 42 svaret på spørsmålet «Hva meningen med livet?» Har du sett filmen «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy»? Det en litt snodig film. Vi skal ha konkurranse i dag, det mandag, og det betyr at britiske Anna, hun skal levere da oversettelse. Hun skal oversette deler av en norsk sang med norsk tekst, og hvis du klarer å finne ut hvilken låt det snakker om, låttittel, så har du muligheten til å vinne dagens premie, Circle K Premium-koppen, RBK-koppen. Verdien på 599 kroner. Kan bli din hvis at du deltar i dagens konkurranse. Og så har vi en del andre ting vi også skal innom da. Du har sikkert fått med det at det klart for en aldri så liten rettsak. Det handler da om dagligvarekjedene som da har blitt saksøkt av staten, eller konkurransetilsynet som det heter. Norgesgruppen, altså Kiwi, Rema 1000 og Coop går til søksmål mot staten. Hvorfor? Jo, kjedene kjemper for å slippe unna et gigantgebyr på totalt 4,9 milliarder kroner. Det mye penger da. Vi snakker ikke 4,9 millioner, men milliarder kroner. Det konkurransetilsynet som har ilagt da de her matvarekjedene, den her gebyret eller bota, om du vil. Hvorfor? Altså, litt mer om bakgrunnen der. Vi skal snakke litt om prisjegere, eller prishjelpere, som enkelt av dagligvarekjedene kaller dem. Har du sett en prisjeger på butikken? Ja? Vet du hvordan de opererer? Mer om det i løpet av dagens Trønderfrokost. Men har du lyst til å bidra? Send en SMS, start meldingen med Nea, skriv det du har på hjertet, send meldingen din til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, musikk fra Aretha Franklin på Nea Radio. Det Think.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles. Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
9: Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen
10: fra 6 til 10.
11: Ny musikk på Nea Radio. Det Dina Misund som aktuell med ny låt. Låta den heter for Kom igjen!

0: Nea Radio.
1: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Her et hus. Her en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå?
6: Trønderfrokost.
7: Med Bård Danielsen.
8: Nea Radio.
9: Såpass, ja. Ja vel. Det var jo en lite, et lite nikk da, til en person som har navnedag I dag. Det Walter og Vibeke, og med en liten sånn lekestue-intro, så går våre tanker tilbake til Vibeke Sæter I lekestue. Hva skjuler seg bak det ovale vinduet? Du må være litt gammel for å skjønne referansene her da. Det skal bli mer navnedagsrelatert musikk etter hvert, vil jeg tro. Har du noe på hjertet? Send sms NEA til 26114. Her Kajak med Crusader.

0: Fin morgenmusikk fra gruppa Kajak. Har du kajak? Du ute og padler av og til? Da det fint å ha denne låta på headsetet, vet du. Da har du riktig musikk til aktiviteten din. Crusader, det var navnet på låta. Klokka den har passert 6:30 med godt og vel 7 minutter, og da er det på sin plass at vi stuper inn i meldingssystemet for å se om det noen gærninger som våken. Ja, gærning, det et hedersord i det her tilfellet da. Og ser jo det at det folk som har plottet en melding først ut i dag, en melding som starter med...
1: Mornings,
0: Danielsen. Vibeke har navnedag i dag. Det betyr at Vibeke Saugestad har navnedag, og da kan du jo spille Crown Imperial Song fra gruppa til Vibeke Saugestad. Det var vel gruppa Weld. Og så kunne jeg gjerne tenkt meg å høre det australske bandet Sherbet med If I Had My Way. Det en svulstig ballade som passer fint på mandagsmorgen. Det sier Hummelfjellgubben i meldingen si. Jeg har litt sansen for det australske bandet Sherbet. Jeg har vinylplate med Sherbet i arkivet mitt. Lytte på den sånn innimellom. Når at jeg plutselig kommer på at nå har jeg lyst på litt australsk musikk. Jeg tenker, altså noen, det litt artig det når at du sier at du har lyst på... Sulten, hva har du lyst på i dag da? Nei, skal ikke vi ta noe vietnamesisk? Skal vi ta noe kinesisk da? Italiensk, altså vi refererer jo ofte til land og sånn når at vi snakker mat og sånn. Hva er australsk mat? Nei, skal ikke vi ta noe australsk i dag? Hva er det da? Helstekt kenguru? Ja, tankene de fikk vegge mellom en mandagsmorgen. Jeg har notert innspill her, skal vi se. Maleren er også inne med en melding. Det er en god morgenmelding fra Forradalen, og i dag så kunne da maleren registrere minusgrader på gradestokken sin tidlig en mandagsmorgen. -3 grader, stjerneklar himmel og vindstille. Kaffen er inntatt, turen har gått til Selbu. Vibeke har navnedag i dag. Jeg har hørt om Vibeke Saugestad. Nei, men så flott, da du på nett med Hummelfjellgubben. Så du kan velge låt derfra. Hvis ikke, så må det bli Vibeke Sæter med introen til lekestue. Den har vi jo allerede gjort, da. Introen til lekestue, skråstrekk, trøndefrokosten, en litt sånn alternativ versjon. Ha en fin dag, sier maleren i meldingen sin. Kantinesjefen er også inne med sin faste morgenmelding. Den starter også med...
1: Mornings!
0: Men kantinesjefen har ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk. Men kunne gjerne tenkt seg å høre den nye sangen til Emma Steinbakken, ILU. Hva betyr det da? ILU? Jeg aner meg hva det betyr da. Vi skal se om vi klarer å få tryllet fram Emma Steinbakken også. Men... Det skal være navnedagsrelatert musikk på det her tidspunktet. Så det betyr at vi tar tak i meldingen ifra Hummelfjellgubben, som får støtte ifra maleren. Vibeke Saugestad, hun er frontfigur i gruppa Weld. Og det her var vel en av hitene derfra, Crown Imperial Song.

0: Imperial Love, sang Vibeke Saukestad helt på tampen. Låta het Crown Imperial Song. Vi plinger for Vibeke, og det betyr at vi har igjen Walter. Walter, ja, hva det? Walters mandler? Nei, det var en sjokolade. Jeg tar gjerne imot forslag på Walter-musikk også, bare så det er sagt.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det er mandag i dag, vi forventer da mandagsrush, og høstferien er over, så det betyr litt mer trafikk på veinettet denne uka enn hva det har vært i forrige uke, og allerede nå så ser jeg at det er litt trafikk å spore på veinettet, men det er enda rolig da, såpass tidlig, klokka jo kvart på sju. En mandagsmorgen kan være litt tøft å komme i gang med dagen. Ingen nye overraskelser når det gjelder veinettet i Trøndelagen. Tunnelene er åpen som normalt, ser det ut til. Ingen meldinger om at det er stengte tunneler akkurat for øyeblikket. Det er godt å registrere. Da har vi vært innom to ulike trafikkflytskjermer for å dobbeltsjekke det her. Så en tur innom ATB. Ingen avvik. Normal ruteproduksjon, står det. Det gjelder i hvert fall båttrafikk, hurtigbåter og ferge, og ingen nye meldinger her. Det kom jo en melding, men det var 8. oktober, så det var jo før helga da. Da var det feil på sandtidsskjermene. Det har de vel fått fiksa nå, vil jeg tro. Togtrafikken da, en tur innom trafikkstatusen der. Ingen meldte avvik per nå. Vi har jo hørt at det har vært togstreik eller togarbeiderstreik. Altså det er jo togene som sådan som streiker. Det er jo ikke lokomotivet som sier at norsk ikke kjører lenger. Det er dem som kjører lokomotivet som eventuelt streiker. Så det må jo være togansatte streik i så måte. Ja, det er sånn pettimeter-greia fra min side. Men for deg som skal ta tog rundt omkring i Trøndelag, så ser det rimelig greit ut av ikke kommende meldinger. Ingen meldte avvik nå. Skal vi se da, hvis at jeg da plotter inn for eksempel Trondheim S. Jeg ser, jo, det kommer opp en melding da som forteller at det er arbeid på sporet. På togstrekninga Oslo S, Trondheim S. Da står det da gyldig fra 7. november til 7. november. Åja, det er jo i en stund til, vi er i oktober nå, det er lenge igjen til november. Da hopper vi over den, sjekker flyene, alt vel på Trondheim Lufthavn Værnes, alt vel på Røros Lufthavn, der har flyet til Oslo tatt av for 1 minutt siden, 2 minutter kanskje. Til slutt, meldinger fra politiet. Ferskeste melding kom klokken 03:41 i natt. Statens vegvesen meldte da om en bil med henger som ikke hadde stanset for kontroll på Verdal. Politiet, de klarte å huke tak i kjøretøyet og stansa det da det nærmet seg Steinkjær. Politipatruljen sammen med mannskap fra Statens vegvesen undersøkte da kjøretøyet. Fører, en mann i 40-årene, har blitt anmeldt for kjøring uten gyldig førekort, og det handlet da om førekort for tilhenger. I tillegg så ble personen anmeldt for å ikke stanse for kjøretøykontroll, og tilhengeren var heller ikke i forskriftsmessig stand, og det ble gitt bruksforbud på hengeren. En melding klokka 03:36 i natt. Politiet fikk melding om et stort bål som var tett opp mot bebyggelse i Grong. Politiet og brannvesenet tok en vurdering på bålet og fant ut at det måtte slukkes på grunn av at det var farlig nære både bolighus og uthus. Ansvarlig bålbrenner hadde heller ikke tilgang på vann i nærheten, og politiet forteller at de har opprettet sak på forholdet. Til slutt, trafikkontroll. Vi skal til Orkland, Orkdal, hvor politiet hadde laserkontroll i 50-sona på Hjølmesliveien. Det skjedde i går ettermiddag. Der ble det utferdiget 7 forenklet forelegg, hvor høyeste hastighet i 50-sona var 86 km i timen. Og det medførte da at en mann i 30-årene mistet førekortet. Vi følger med på trafikken, litt spent på om det tar seg opp I dag, om det blir et heftig mandagsmorgen-rush I løpet av morgenkvisten. Det skal vi følge med på, og hvis det skjer et eller annet, så hører du det her på Nea Radio. Gjerne med hjelp ifra deg, hvis at du ute og suser og observerer et eller annet, så tips meg gjerne på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS hvor du starter meldingen med Nea. Du skriver meldingen din og sender den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Musikk nå ifra Oasis I Trønderfrokosten på Nea Radio. Med låta Don't Look Back in Anger.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo Varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
3: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
7: på Støren. Det omålet å flytte noe rundballt med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da. Det skjer ikke.
8: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
9: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
10: Nea Radio.
11: Før du får nyheter, så får du musikk ifra Mathilde Frey på Nea Radio. Låta heter CS. Igjen!

0: at vi skal aldri ses igjen.
1: Klokka er 7.
2: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: Mornings!
10: Mornings!
9: Klokka passert 7 med 3 minutter. Vi tar fatt på en ny time av Trønderfrokosten i mandagsutgave for det mandag i dag. Mandag den 12. oktober. Det årets 285. dag. 80 dager til nyttårsaften. Det Walter og Vibeke som har navnedag i dag. Og så det uke nummer 42. Et tall vi skal titte litt nærmere på i løpet av dagens trønderfrokost. Det et spesielt tall. Mye koblet opp til tallet 42. Og så vet jeg det at Spania har nasjonaldag i dag. Spania jo et yndet land for veldig mange nordmenn, og ikke minst trøndere. Nei, nå så dårlig vær i Trøndelag. Skal ikke vi bare fære til Spania da? Litt Spania-fakta skal du få i løpet av dagens trøndefrokost. Og så nærmer vi oss også konkurransetid. Og det Circle K Premium-koppen til en verdi av

2600 kroner som skal deles ut i dag i en oversettelseskonkurranse. Navnet mitt er Bård Adielsen. Det er et runde frokosten på Nya Radio fra 6 til 10. Ja, det kommer inn flere meldinger. Vi skal se på dem. Først, musikk fra ELO.

0: It's a Living Thing fra Jeff Lynne og ELO, Electric Light Orchestra.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ifølge meteorologen så skal det bli ganske fint vær i Trøndelag denne mandagen 12. oktober. Sola, den skal stå opp 07.58, så før vi er ferdige med denne timen, så skal sola stå opp over Trøndelagen, og da skal vi få sjåa også, ja. Det er jo hyggelig å registrere. Billedvarslet forteller nemlig at det skal bli masse sol over Trøndelag denne mandagen. Temperaturer opp i 12 grader på det varmeste, Hitra for 12 grader. Trondheim, Stjørdal, Orkanger og Melhus får 10 grader, ser jeg. Det skal bli 9 grader i Levanger. Det samme for Oppdal samt Malvik. 8 grader i Kotsøy og Selbu. Og så blir det 7 grader på Steinkjer. 5 grader i Åren. Og 2 grader på Røros. Og så fikk vi melding fra maleren litt tidligere i dag. Han kunne rapportere om 3 minusgrader. Sent i natt, grisetidlig i morges. Tekstvarslet for dagen i dag forteller om bris ifra sørøst med liten kuling på kysten, men oppholdsvær og lange perioder med sol. Så det blir en fin start på uka, i hvert fall værmessig. Nytt finvær i dag, i morgen så skal det bli mer skya, større sjanse for nedbør, og så tar det seg opp igjen på onsdagen da. Da skal vi opp i 13-14 grader de varmeste plassene. Opp og ned, og hit og dit, og frem og tilbake, og høstvær i Trøndelagen. Det ser ganske så brukbart ut for dagen i dag. Tore André vil gjerne påpeke at Vilma også har navnedag i dag. Ja, jeg må inn på den litt oppdaterte navnedagsrelaterte lista for å finne ut at Vilma er med, ja. Hun ble tatt inn i lista i 2022. Så da har vi altså Vilma også da, i tillegg til Vibeke og Walter, denne 12. oktober. Og forslag på navnedagsrelatert musikk mottas med takk. Jeg har jo fått bestilling på flere låter som ikke er navnedagsrelatert. Jeg skal se om jeg finner en plass til dem. Jeg tror jeg kommer til å gjøre det, så. Vi skal også finne plass til dagens konkurranse. Det gjør vi etter at du har fått fin musikk fra The Cranberries med låta Linger.

0: att damen som var frontfigur i The Cranberries hade något säregen stämme och var mycket fin musik ifrån The Cranberries. Det här var låta Linger och Dolores Riordan gick ut av tiden för några år tillbaka. Allt för tidigt. Jeg registrerte jo at Tore André kom inn da med en melding. Hei, Vilma har også navnedag i dag, Bård. Det sto der. Men det var ikke noe forslag på navnedagsrelatert musikk med meldingen. Det var bare en oppdatering på at Vilma også er med. Ja, men rett skal være rett. Vilma skal også få lov til å være med. Og jeg har funnet musikk ifra Vilma. Og det kommer litt senere. Det var et nytt musikalsk bekjennskap for min del, men så kjivlyttet jeg litt på låta. Den var fin. Vilma Holmes. Med låta Small Girl, og jeg tror låta har gitt ut I år, faktisk. Så det ganske ny musikk, du skal få høre den litt senere. Men nå! Konkurranse, og det mandag I dag. Da handler det om Circle K Premium RBK-koppen, som en feiende flott svart termokopp med litt sånn metalldetaljer. I hvert fall noe blankt sammen med det svarte, og så en RBK-logo. Og den koppen, den får du til Odel og Eie. Men det første året du eier koppen, så får du også gratis påfyll av varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon. Verdien altså 599 kroner. Og har du lyst på den her, så må du da løse dagens oversettelsesoppgave ifra britiske Anna. Og oppgaven handler om at britiske Anna har tatt en norsk låt og oversatt da deler av teksten til engelsk. Og på bakgrunn av oversettelsen, så skal du da klare å finne et titel på låta. Vil du dytte på artist også, så må du mer enn gjerne gjøre det. Du starter en SMS med Nia. Du skriver svaret ditt og navnet ditt, og du sender det til 26114. Det fem tall der. 26114. Husk å starte meldingen med Nia. Og vi sier jo at det I hovedsak da norsk musikk. Vi kanskje litt romslig I dag med definisjonen norsk musikk. Låta på norsk. Den det. Det var vel kanskje til en viss grad et lite hint. Titel på låt det vi på jakt etter. Og britiske Anna klar, har jeg fått. Jeg får tommel opp ifra Anna. Ok, få høre oversettelsen, Anna.
1: An old woman walks around, tending to her home. Today is her big day. She has bought pastries and cakes, adorned with tiny candles, and a liqueur of the finest quality. And as she spreads out a tablecloth, the finest one she owns, her telephone rings. After she picks up the phone, and answers, it is her youngest son on the line. Oh, really? You can't make it. You got the day wrong. No, that doesn't matter. If you need anything, just call. I'm always here.
0: Åh, ja, det altså oversettelsen denne mandagen. Men hva heter låta? Vil du dytte på artist, så får du ikke noen minuspoeng for det. Du starter en SMS med Nea, du skriver svaret ditt og navnet ditt, og sender det til 26114. Titel på låt er altså det viktigste. Og britiske Anna, hun har reflektert litt over denne låta. Hva tenkte du på?
1: It must be one of the saddest songs in the world.
0: Ja.
1: I feel so very, very, very sorry for the old lady.
0: Ja, me too, me too. Hashtag me too. Få oversettelsen en gang til Anna.
1: An old woman walks around, tending to her home. Today is her big day. She has bought pastries and cakes, adorned with tiny candles, and a liqueur of the finest quality. And as she spreads out a tablecloth, the finest one she owns, her telephone rings. After she picks up the phone, and answers, it is her youngest son on the line. Oh, really? You can't make it. You got the day wrong. No, that doesn't matter. If you need anything, just call. I'm always here.
0: Jeg kjenner liksom at det blir litt vått på øynene når jeg hører det her, og hun har helt rett, britiske Anna, det vel en av de tristeste sangene som noen gang skrevet. Men hva titelen på låta? Det det vi på jakt etter. Start en SMS med Nia, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114.
1: I feel so very, very, very sorry for the old lady.
0: Ja, jeg helt enig, helt enig. Circle K Premium-koppen kan bli din. Lever svar på SMS NEA til 26114. Og mens du grubler, musikk fra Odd Nordstoga på NEA Radio. Her dans, dans, dans!

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg er trøng.
2: Jeg er trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre kjærer.
2: Tre kjærer.
1: Ikke begge inn på vokalene. Tre kjærer.
2: Tre kjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
7: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
8: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
9: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du oppavisa på opp.no og på radioen.
10: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Ella Henderson var det med låta si Ghost, eller Spøkelse. Jeg håper ikke du ble alt for skremt. Ble du skremt, ja. Ja, ja. Straks så skal vi en tur innom ferske lokale nyheter her på stasjonen. Trønderske nyheter får du etter at du har fått musikk fra Maroon 5. Og så skal vi begynne å effektuere bestilt musikk sånn etter hvert. Du har fått bestilling på Vilma, Sherbet, Emma Steinbakken. Vi skal klare å få til det. First Maroon 5, This

0: Maroon 5 var det der med This Love, og så ser jeg at Sherbet på vei med låta If I Had My Way, og den kommer etter at du har fått en oppdatering på det trønderske nyhetsbildet. Her Per Magne Moan.
1: Her trønderske nyheter. Politiet mellom et sammenstøt mellom buss og skuter i Trondheim nå i morges. Hendelsen skjedde i forbindelse med rygging av bussen, og det var bussjåføren som varslet om hendelsen. Skuterføreren en kvinne i 20-årene. Trolig ikke snakk om personskade. Og rett før klokka to i natt fikk politiet melding om et stort bål nær bebyggelse i Grong. Kommunen skriver at patrulje og brannvesen tok en vurdering av at bålet måtte slukkes på grunn av nærhet til både bolighus og uthus. Ansvarlig bålbrenner hadde heller ikke tilgang til vatten i nærheten, og politiet opprettet sak på forholdet. Og rett før klokka to i natt fikk politiet melding fra Statens vegvesen om en bil med henger som ikke hadde stanset i en kontroll i Verdalen. En patrulje stanset kjøretøyet da det nærmet seg Steinkjær. Og politi og mannskap fra veivesenet undersøkte kjøretøyet. Føreren, en mann i 40-årene, blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort for henger, samt for ikke å ha stanset for kjøretøykontroll. Tilhengeren var heller ikke i forskriftsmessig stand, og det blir gitt bruksforbud. En mann i 60-årene ble knivstukket utenfor en institusjon i Trondheim i går ettermiddag. Politiet fikk raskt kontroll på en mann i 20-årene som bor på stedet. Den skadde mannen er nabo til institusjonen. Han fikk et kutt over øyet som ble behandlet av ambulansepersonell. Ifølge politiet fremstår skaden som ikke alvorlig. Og en jente i 10-årene ble i går kveld fraktet til sykehus etter en utforkjøring på Svorkmo i Orkland. To jenter i 10-årene var ute på en utevei da føreren mistet kontrollen, kjørte av veien og kjøretøyet rullet rundt. Den ene jenta ble kjørt med ambulanse til traumemottaket i Trondheim. Den andre fremstår som uskadd, ifølge politiet. Flere trønderske nyheter på NRK Radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Musikk fra Australia med gruppa Sherbet, If I Had My Way. En låt som ble bestilt av Hummelfjellgubben på SMS. Og det går an å bestille, hvis at musikken fin, hvis du har god musikksmak og vi har den i arkivet. Ja, kjør på. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og så forventer vi litt mer trafikk enn sist vi sjekket. Det var vel en times tid siden det. Nå begynner morgenrushet å gjøre seg gjeldende i Trøndelagen, og vi har gjort unna høstferien, og det betyr at det blir mer trafikk på det trønderske veinettet, og jeg ser at det køer seg litt da på enkelte utvalgte steder der det bruker å bli litt i køståing. Trafikkflyttskjermen viser at det er greit å komme seg fram enn så lenge. Rushet har ikke nådd maksen enda. Altså, vi har ikke kommet til rushtoppen, men det køer seg rundt omkring. Skal vi se, hva status på Klett da? Jo, der begynner det å bli brukbar kø nå. Jeg ser at køen starter før Uddevoll-brua. Når du ferdig med rett strekke fra Øysand da, og retning Klett, så starter kua før brua, og da tar det litt av stund før du kommer deg inn i trafikkmaskina. Men det fine er at når du først kommer deg da, gjennom diverse rundkjøringer og diverse trafikkmaskineri, så lyser det grønt enten du har tenkt deg sørover eller nordover. Og skal du nordover, så kjører du jo Heimdalsmyra, og da kommer du kjørende så nærmer deg da Tonstadkrysset. Der er det en god del trafikk akkurat nå, det er det også nedover fra Flatåsen da, eller Kolstad, Søpstad og nedover mot Tonstadkrysset. Nordre avlastningsvei, der begynner det å køe seg, ser jeg, i hvert fall siste rest inn mot rundkjøringen ved Brattøra. Vi har jo pratet om den her lysregulerte fotgjengerovergangen, som kan skape litt køståing. Vi har etterlyst da muligheten til å enten la fotgjengerne få gå over eller under veien på, det, på den plassen der, for det er vel det som er flaskehalsen, slik det ser ut. Ellers så går det greit på E6-en mellom Trondheim og Stjørdal. Jo da, det er litt trafikk der, men ikke noe trøbbel. Tunnelene er åpne, så vidt jeg vet. Da en dobbeltsjekk der. Neida, alt er vel, også i kollektivtrafikken. Og som du hørte i lokale nyheter, det har vært en hendelse i Dronningens gate, St. Olavs gate i Trondheim. Sammenstøt mellom buss og skuter, men det ser ikke ut at det har vært noe personskade i forbindelse med hendelsen. Det var i forbindelse med rygging av buss, og bussjåføren, en mann i 60-årene, var den som meldte fra om hendelsen. Føreren av skuteren var en dame i 20-årene, men det har gått bra med de involverte, sånn som det ser ut. Utover det så er det ikke så mye mer å fortelle om trafikken akkurat her og nå, med mindre du vet om et eller annet. Da tipser du meg, så skal jeg bringe din melding videre ut på lufta til Trøndelagen. Du sender SMS hvor du starter meldingen med Nea. Du skriver meldingen din og sender den til 26114, eller du sender melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En megahit fra 80-tallet, fra albumet Avalon, Roxy Music på Nea Radio her og nå, med More Than This.

More than this. Vi fikk jo da en liten oppdatering fra Tore André, som kunne fortelle meg at Vilma også hadde navnedag I dag. Og da har jeg gjort et lite søk og funnet da Vilma Holmes, som da en svensk indie-pop-artist, som ga ut sitt andre album den 18. september I år. Så det ikke så gammelt det albumet, rimelig ferskt da. Og fra det albumet så har jeg funnet en fin låt som når Vilma har navnedag. Og låta ifra Vilma Holmes, det den her, den heter Small Girl.

0: Small Girl heter låta. Artisten heter Vilma. Pling for det, Vilma Holmes. Så da har vi effektuert navnedagsrelatert musikk for Vilma også. Og vi har tidligere spilt Vibeke Saugestad. Eneste vi har igjen nå Walter. Walter også navnedag i dag. Hva i all verden skal vi finne på? Ja, hjelp mot oss med takk.
1: Nea Radio.
2: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
11: Programmet presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Og
13: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
14: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
15: Sikkert har du hørt opp. Nei, får det. Se hvor de kroker. Bursdagsgård, 70 år. Ja, ja.

Det er sikkert noen som venter på bursdagskake i dag. Det er sikkert noen som har bursdag. Har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire bursdagen din sammen med Luciano Pavarotti, som ble født på dagens dato i 1935. Han har gått ut av tiden da. Nå, The Impossible Green med Be The One.

0: i 8.
1: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trøndre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. På enkelte ungdomsskoler i Trondheim har nesten hver fjerde elev vært borte i minst 20 dager i løpet av ett skoleår. Det gjelder Åsheim, Husseby og Spungdal de siste årene, skrev Nidaros. Samtidig har fire barneskoler under 5% med så høyt fravær. Flere rektorer peker på levekår, helse, trivsel og mestring som mulige forklaringer på forskjellene. Skolene jobber blant annet med miljøteam og tettere oppfølging av elevene. Utdanningsforbundet i Trondheim mener for lav bemanning og trange budsjett bidrar til problemet og ber politikerne ta tak. Mattilsynet innfører restriksjoner for fjørfehold i Levanger, Verdalen, Frosta, Inderøy og Steinkjær etter flere påvisninger av fugleinfluensa hos ville fugler. I de fem kommunene skal fjørfe som hovedregel holdes innendørs eller under tett tak. Målet er å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Mattilsynet advarer om at utbrudd i området kan få store konsekvenser for dyrevelferden og norsk matproduksjon. Folk bes om å unngå kontakt med syke eller døde fugler og melder fra til Mattilsynet dersom de finner slike. En mann i 60-åra fra Røros-regionen er dømt til 120 dager i fengsel for å ha kjørt 165 km i timen på E6 i Trøndelag. Han hadde over 1,2 i promille og manglet gyldig førerkort, skriver Arbeidets Rett. Mannen er også dømt for ruskjøring med traktor og motorsykkel, og han erkjente straffskyld for alle forholdene i Trøndelag tingrett. Ranheim tapte hele 6-2 borte mot Kongsvinger i Obos-ligaen i går. Til pause stod det 2-2, men fem minutter ut i andre omgang fikk Ranheims Tage Haukberg sitt andre gule kort. Trondheimslaget måtte dermed spille resten av kampen med 10 mann, noe som førte til at Kongsvinger skåret 4 ganger til. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Mornings! 7:05 i klokka, og det betyr at sola har stått opp over Trøndelagen. Den har stått opp, ja. Den har bare ikke karret seg over en fjelltopp i bakkant, der jeg har utsikt. Jeg ser at sola på vei opp, for den sto opp over Trøndelag i dag 07:58. Og vi skal ha mye sol i løpet av denne dagen. Det skal bli en fin hverdag, ifølge meteorologen. Mer om det når vi tar en titt på været. Og dagen i dag er altså en mandag. Det står 12. oktober på kalenderen. Årets 285. dag, uke nummer 42. 80 dager til nyttårsaften. Og så er det Walter, Vibeke og Vilma som har navnedag i dag. Uke nummer 42. Vi skal se litt nærmere på tallet 42. Et spesielt tall, skal du vite. Det er også svaret på spørsmålet: hva er meningen med livet? Svaret er altså 42. Hvorfor er det slikt? Hva kan vi koble opp til tallet 42? Mer om det i løpet av dagens trøndefrokost, hvor vi også skal se litt på denne rettssaken i forhold til matvaregigantene som har fått bot.

0: er møkkamann som ute på leit etter kjæringa si. Det var musikk fra Plumbo I Trønderfrokosten på Nea Radio.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Værvarslet for denne mandagen 12. oktober, og det meldes fint vær I dag. Sola på vei opp, og ifølge meteorologen så skal det bli oppholdsvær og sol. Vi får en bris fra sørøst, kan blæse opp I liten kuling på kysten samt I fjellet. Periodevis stiv kuling på kysten lengst nord. Temperaturer I dag, vi kommer opp på 12-tallet på Hitra, muligens også Frøya da. Og det blir varmest ut I havgapet, tett etterfullt av Melhus som får 11 grader, og så skal det bli 10 grader I Malvik, det samme for Orkanger og Trondheim. 9 grader Stjørdal, det samme som Oppdal, Levanger og Kotsøy. 8 grader I Selbu, det for også Steinkjer, ser jeg. Og så må vi litt ned da. Ned hvor, skal vi se? Åren, ja, 5 grader. Og Røros får 2 grader som maksimumstemperatur I dag. Men det skal bli fint altså. Nyt sola når den etterhvert klarer å komme seg opp på himmelen. For det kan bli litt gråere og våtere I morgen, etter det jeg har skjønt. Ja da, vi satser på en fin høst. Vi gjør det. Vi skal innom dagens konkurranse. Den kommer om ikke så alt for lenge. Det handler da om muligheten til å vinne det her fantastiske kruset, termokoppen fra Circle K, premiumkoppen der. Den skal deles ut, og det en litt sånn snedig oppgave I dag. Det en veldig trist oppgave I dag. Det I hvert fall en trist sang som oversatt fra norsk til engelsk, og du skal få bryne deg på den hvis du ikke allerede har gjort det, om ikke så alt for lenge. Men ja, sola ja, på vei opp. Ut og vekke sola, det synes jeg en fin morgenlåt. Henning Kvitnes og Jonas Fjell.

det var det søren med, ikke sommeren da, det var høsten egentlig, men en fin, fin låt da, ut og vekke sola, vi har gjort det vi kan for å vekke opp sola, den har våkna, den bare litt treg å få ut av solesenga, det var det, det var der sola søv, ikke det, i solseng, nå. Ah. Klokka har blitt kvart over åtte. Du hører på Trønderfrokosten på Nya Radio, hvor vi litt senere skal da prate om rettssaken mot de store dagligvarekjedene. For den starter nemlig i dag, mandag 12. oktober, og det satt av nesten 10 uker til denne saken. Hva handler det om? Jo, vi skal innom det, men sånn i korte trekk da, så er det altså da dagligvaregigantene som nå har gått til søksmål mot staten, for de vil ikke betale da et gigantgebyr på hele 4,9 milliarder kroner. Det er konkurransetilsynet som har ilagt dem det her gebyret. Årsaken er da prissamarbeid, slik vi skjønner det da, prisjegere. Som da har vært ute og skannet hverandres priser, slik at de da kan holde sånn cirka samme prisen, sånn at de ikke plutselig finner ut at «Å, det jo så mye billigere på denne butikken!» «Nei, det ikke, så. Det samme prisen her også. Ja, men det jo to forskjellige bedrifter, det jo to forskjellige kjeder.» «Ja, akkurat! Nettopp!» Jeg tror det en del som heier på konkurransetilsynet i denne saken. Vi skal se litt nærmere på det litt senere. Fikk bestilling på musikk, det var vel kantinesjefen som var innom grisetidlig i morges, som da kunne gjøre at han hadde ikke noen forslag på navnedagsrelatert musikk, men lurt på om det gikk an å få høre den nye sangen til Emma Steinbakken. Ja, her, kantinesjef, her kommer låta I-L-U.

0: leve at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Viktig melding! Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Originalt med Mamas and the Papas, California Dreamin', men det her med den tyske DJ'en som har leid inn en kvinnelig vokalist, vil jeg tro. Freischwimmer var det som hadde den her låta. Vi skal innom konkurransen om ikke så alt for lenge. Vi skal også følge med på trafikken. Tar gjerne mot tips i så måte. Nea T26 114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi skal også oppdatere oss på det lokale nyhetsbildet. Men først, navnedagsrelatert musikk. Walter har navnedag i dag. Her er musikk fra Walter Trautz.

0: deilig med litt kvalitetstung blues på morgenkvisten fra Walter Trout. If you ever change your mind, heter låta. Walter eller Walter har også navnedag I dag. Da har vi faktisk effektuert tre navnedagsrelaterte låta. Jeg ser det kom inn et forslag til her. Et som starter med...
1: Mornings!
0: Mornings fra Løvsett fra en trøtt. Ding, står det. Kulturhelga I Bartebyen tok på. Var jo også på Too Far Gone-konsert. Det var meget bra pluss. Men så kommer forslaget da. Hva med låta Pang Pang fra Walter Nilsson? Den har jeg ikke hørt. Det nødt til å sjekke ut. Walter Nilsson med Pang Pang. Det kan jo være så mye rart. Ja, jeg må sjekke ut det der. Ha en feiende flott mandag, si bare Roar I meldingen si. Klokka har passert halv ni, da skal du bli oppdatert på det trønderske nyhetsbildet. Her Per Magne Moan.
2: Her trønderske nyheter. Trøndelag har sammen med innlandet flest registrerte rovviltskader på sau I år, men I Trøndelag tallet ned 25% fra samme periode I fjor, skriver Nasjonen. På landsbasis det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det mer enn dobbelt så mange som ved starten av august da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. På enkelte ungdomsskoler I Trondheim har nesten hver fjerde elev vært borte I minst 20 dager I løpet av et skoleår. Det gjelder Åsheim, Huseby og Spungdal de siste årene, skriver Nidaros. Samtidig har fire barneskoler under 5% med så høyt fravær. Flere rektorer peker på levekår, helse, trivsel og mestring som mulige forklaringer på forskjellene. Skolene jobber blant annet med miljøteam og tettere oppfølging av elevene. Utdanningsforbundet I Trondheim mener for lav bemanning og trange budsjett bidrar til problemet og ber politikerne ta tak. Mattilsynet innfører restriksjoner for fjørfehold I Levanger, Verdalen, Frosta, Inderøy og Steinkjær etter flere påvisninger av fugleinfluensa hos ville fugler. I de fem kommunene skal fjørfe som hovedregel holdes innendørs eller under tett tak. Målet å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Mattilsynet advarer om at utbrudd I området kan få store konsekvenser for dyrevelferden og norsk matproduksjon. Folk bes om å unngå kontakt med syke eller døde fugler, og melde fra til mattilsynet dersom de finner slike. For flere trønderske nyheter, så klikk inn på våre nettsider nedradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Welcome to the hood.
1: Emmy, hva var det der med låta Witch Woods? Hekseskogen. Ja, høres ut som en trivelig plass.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Det er rushtid i Trøndelagen, og det merkes jo mest da i Trønderhovedstaden Trondheim. Lang kø nå langs sjøkanten, nordre avlastningsvei fra Ila, Skansen og bortover mot Brattøra. Litt mer trafikk nå enn hva det var i forrige uke, når det var høstferie eller potetferie om du vil. Det der det er mest kø. Ser jeg på skjermen. Bortsett fra det så glir det rimelig godt, og kollektivtrafikken den i rute. Ikke kommet noe avvik der, heller ikke når det gjelder trafikkstatus. Jeg inne hos SJ og sjekker der. Vi har jo også, skal vi se, BANE, Bane Nord trafikkmeldinger, og der kommer jeg bort i plingen. Det står da hos Bane Nord, vær oppmerksom på innstillinger på grunn av streik. Vi kan ikke sette opp alternativ transport for avganger som innstilt på grunn av streik, for da vil det være streikebryteri. Men vi har jo registrert at det her får størst utslag sørafor, da, den her togstreiken. Det står ingen spesifikke ting for Trøndelag. Regner med at ting går greit. Hvis du er av en annen oppfatning, så tips meg gjerne på SMS NIA til 26114. Ingen større avvik på Trondheim Lufthavn Værnes. Ja, liten forsinkelse på flyet til Helsinki, som da skal gå om 10 minutter. Det blir en liten halvtime forsinket, vil ikke gå før 9:15, men det det eneste avviket i så måte. Og så har det kommet en ny fersk melding fra politiet. Politiet, de søker etter en gjerningsperson som har slått en ansatt ved en matvarebutikk på Lilleby i Trondheim. Den ansatte konfronterte en butikktyv. Butikktyven ble som følge av konfrontasjonen hissig, dyttet og slo da den ansatte i dagligvarebutikken. Gjerningsmannen forsvant fra stedet med diverse varer. Det det politiet forteller. Vi skal da til Lilleby, til Kiwi-butikken på Lilleby, så politiet søker nå etter butikktyven. Det vil nok bli en anmeldelse både for tyveri og for vold mot en annen person, vil jeg tro. Og så var det en liten hendelse på morgenkvisten i dag, sammenstøt mellom buss og skuter. Det skjedde da i krysset Dronningens gate til St. Olavs gata. Det var en buss som rygget under denne hendelsen, og det var bussjåføren selv som varslet om det her. Fører av skuter, en dame i 20-årene, og politiet de gjorde seg ferdig på stedet sånn i 8-tida, og kan rapportere om ingen personskade, minimale materielle skader, og det hele løses uten politiets innblanding. Partene skriver skademelding, står det i meldingen. Har du et eller annet å berette fra trafikken, har du andre tips til oss i NEA Radio, så må du mer enn gjerne bidra. Send en SMS, start meldingen med NEA, skriv det du har på hjertet, og send meldingen din til 26114. Så må vi en tur innom dagens konkurranse, og det skal vi gjøre ganske straks. Vi skal bare ha en fin laid-back versjon, originalt med The Commodores, men det her er Faith No More sin versjon av Easy. We'll be right back.

0: I dagens konkurranse så handler det om å finne ut hvilken låt britiske Anna har oversatt. Det deler av teksten på en kjent og kjær norsk låt. Og det et lite hint da, til en viss grad norsk låt, til en viss grad norsk artist. Men jo da, det norsk. Ja, til en viss grad. Og hvis du vet titel på låta, så du et skritt nærmere å vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Da får du først og fremst en flunkende, flott termokopp til odel og eie. Og fra du mottar den, så har du også ett år med gratis påfyll av varm drikke når du svinger innom en Circle K-stasjon. Greit å ha på tur. Og det jo slik at britiske Anna, hun stussa litt når hun måtte jobbe med oversettelsen av denne mandagen sin låt. Hva var kommentaren ifra britiske Anna når det gjelder dagens låt?
1: It must be one of the saddest songs in the world.
0: One of the saddest songs in the world. Og originalt så det altså norsk tekst på denne her. Men hva heter låta? Det vi på jakt etter. Hvis du vet det, så skal du starte en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Det låttittel vi på jakt etter. Du må gjerne dytte på artist og hvis du føler for å brife. Ok, Anna. Få høre den triste oversettelsen.
1: An old woman walks around, tending to her home. Today is her big day. She has bought pastries and cakes, adorned with tiny candles, and a liqueur of the finest quality. And as she spreads out a tablecloth, the finest one she owns, her telephone rings. After she picks up the phone and answers, it is her youngest son on the line. Oh, really? You can't make it. You got the day wrong? No, that doesn't matter. If you need anything, just call. I'm always here.
0: Yeah. Relativt lang oversettelse I dag da, men jeg tror Anna synes det var litt viktig at hun fikk, med hele essensen I det som så forferdelig trist. Da må det bli litt lengde på dagens oversettelse. Ikke sant, Anna?
1: I feel so very, very, very sorry for the old lady.
0: Ja, me too, me too, me too. Hashtag me too. Ja, hva titel på låta? Vet du det? Start en sms med Nea. Skriv svaret ditt. Altså titelen på låt og navnet ditt og sende det til 26114, og jeg har sagt det før, si det gjerne igjen. Du får ikke noen minuspoeng for å eventuelt legge til artist, men det viktigste at du vet låttitelen, det kriteriet for å være med da I kampen om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Vi skulle jo ta den der oversettelsen en gang til, den jo veldig lang. Kan vi gjøre den litt mindre, skal vi se. Hvis at jeg da trykker her nå og ser om vi finner et eller annet vi kan legge under. Gjerne noe av Johann Sebastian Bach. Kanskje det blir litt bedre, eller kanskje det blir verre for alt jeg vet. Ja, ok. Vi gjør et forsøk da. Ok, vær så god, Anna.
1: An old woman walks around, tending to her home. Today is her big day. She has bought pastries and cakes, adorned with tiny candles, and a liqueur of the finest quality. And as she spreads out a tablecloth, the finest one she owns, her telephone rings. After she picks up the phone and answers, it is her youngest son on the line. Oh, really? You can't make it. You got the day wrong. No, that doesn't matter. If you need anything, just call. I'm always here.
0: Det var det noe likere da med Johann Sebastian Bach I bakgrunnen med Sleepers Awake? Det ble jo nesten tristere. Ja, ja. Det var bare for å gjøre det litt annerledes. Men vet du hvilken låt vi skal frem til, så det låttittel som svaret. Og svaret har du forhåpentligvis, og det sender du inn på sms ved å starte meldingen din med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og så skal vi kåre vinner av Circle K Premium-koppen før klokka blir 10 I dag. Vi rocker litt på en mandagsmorgen med ACDC. You shook me all night long.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT er 100% trøndersk.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

også med covermusikk. Det var vel Diana Ross and the Supreme som hadde originalen til You Can't Hurry Love. Før du får nyheter klokken ni, så skal du få musikk fra gruppa Love Affair med Everlasting Love. Og så har jeg lov til å etterlyse en hund i løpet av den neste timen. Følg med da.

0: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. De skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trøndre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. En patrulje søker etter en gjerningsperson som skal ha slått en ansatt ved en matvarebutikk på Lilleby i Trondheim. Den ansatte konfronterte en butikktyv, og butikktyven ble som følge av dette hissig, dytta og slo. Gjerningspersonen forsvant fra stedet med diverse varer, skriver politiet. Trøndelag har sammen med Innlandet flest registrerte rovviltskader på sau i år, men i Trøndelag er tallet ned 25% fra samme periode i fjor, skriver Nasjonen. På landsbasis er det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det er mer enn dobbelt så mange som ved starten av august, da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. På enkelte ungdomsskoler i Trondheim har nesten hver fjerde elev vært borte i minst 20 dager i løpet av ett skoleår. Det gjelder Åsheim, Huseby og Spungdal de siste årene, skriver Nidaros. Samtidig har 4 barneskoler under 5% med så høyt fravær. Flere rektorer peker på levekår, helse, trivsel og mestring som mulige forklaringer på forskjellene. Skolene jobber blant annet med miljøteam og tettere oppfølging av elevene. Utdanningsforbundet i Trondheim mener for lav bemanning og trange budsjett bidrar til problemet, og ber politikerne ta tak. Mattilsynet innfører restriksjoner for fjørfehold i Levanger, Verdalen, Frosta, Inderøy og Steinkjær etter flere påvisninger av fugleinfluensa hos ville fugler. Mattilsynet advarer om at utbrudd i området kan få store konsekvenser for dyrevelferden og norsk matproduksjon. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God morgen, det er radio.
6: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen.

morgen. Morgen, morgen, morgen! Fortsatt riktig god mandagsmorgen. Klokka passert 9:06. Det trønderfrokosten I mandagsutgave du hører på. Og det mandag den 12. oktober. Årets 285. dag, uke nummer 42. Og I løpet av denne timen så skal vi se litt nærmere på tallet 42. Hvorfor det så viktig? Det 80 dager igjen til nyttårsaften, og I dag så det Walter, Vibeke og Vilma som har navnedag. Og vi har nå, vi skal innom I løpet av denne timen. For I dag så starter nemlig rettssaken. Det da dagligvareaktører som har gått til søksmål mot staten etter å ha fått et gigantgebyr på 4,9 milliarder kroner. Hva handler det om? Du skal få vite mer om det sånn etter hvert. Og så har vi også en konkurranse vi skal innom. Aller først, Michael Bublé, It's a Beautiful Day!

0: It's a beautiful day, synger Michael Bublé, og da tror jeg han synger om været for Trøndelagen denne mandagen.
1: Været presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: For været finfint, fremover av sola har stått opp, og det skal bli mye sol i løpet av denne mandagen. Bris ifra sørøst, med mulighet for liten kuling på kysten og utsatte fjellstrøk. Det kan blæse opp i periodevis stiv kuling på kysten lengst nord i Trøndelag fylke. Men det viktigste, sola, ja, den skal kaste lys, glans og varme over metten av landet. Vi kommer opp i 12 grader på det varmeste i dag, da må du ut i havgapet, Hitra Frøya for høyest temperatur i dag, 11 grader Orkanger, det samme for Melhus, 10 grader i Malvik, 10 grader også i Trondheim, 9 grader Stjørdal i dag, det får også Oppdal skjere, og så skal vi ned på 8-tallet, der finner vi Steinkjer, Levanger, Kotsøy og Selbu, og så må vi ned på 5 grader i Ålen, og 2 grader på Røros. Nyt det fine været i dag. Det blir litt mer gromsatt, for å bruke det ordet, i morgen. For i morgen så meldes det om skya, oppholdsvær, i hvert fall utover ettermiddagen, men det kan bli ganske ruskatt før det. Forbigående liten storm på kysten i nordlige deler av Trøndelag, men så roer vinden seg ned sånn etter hvert. Og utover ettermiddagen i morgen, perioder med regn og regnbyger, og litt lavere temperaturer i morgen enn det vi får i løpet av dagen i dag. Og så har jeg fått inn en melding, et ønske om å etterlyse hund, og da skal vi til Holtålen da, for det er snakk om en jaktglad hund som har stukket av. Det var vel et par dager siden hunden stakk av. Hund av type Hygens, og de er jo glad i å jakte både rev og hare, har jeg hørt. Det er jo fine hunder, det her Hygens hund, klassisk Hygens utseende, litt mørk oppe på toppen, men brun og hvit nedover og ned langs fotene da. Har da kommet bort, kan være i området her, skjøn, det står Øynegrinna på skjermen min, når det gjelder da plasser den kan ha ja, stukket til. Haltdalen området i så måte. Hersjøen ja, er nevnt. Kan jo hende at den er på langtur da. Kanskje den har tatt turen da, fra Haltdalen over til Tydala. Den skal ha hatt et oransje dekken når at den stakk av. Og så var det navnet da. Fant det litt pussy. Hun heter Temu. Men når jeg da var i kontakt med dem som ville at jeg skulle etterlyse hunden, så kunne jeg få bekreftet at hunden er ikke kjøpt på Temu. Men hunden heter altså Temu, og er da en hund av typen Hygens, altså en jakthund. Det er fint vær i dag, kanskje mange skal ut og ta en tur ut i skogen, vær på vakt eller på jakt. Vær på jakt etter en jakthund, og hvis du har gjort observasjoner, så tar du kontakt med NEA Radio, så skal vi da formidle da kontakt mot eier og andre personer som er med og leter etter denne hunden. Du kan jo gå ut da, i skogen, i Haltdalen eller området da, og rope da, Temu! Kanskje du får kontakt med hunden. Vi har kontaktinfo på eieren, så det er bare å kontakte NEA Radio hvis du har noen tips i sakens anledning.

med There Must Be An Angel. Ja, det var Eurythmics, ja. Dave Stewart var også med, og så hørte vi at Stevie Wonder også hadde blitt med på denne låta. Det var en som spilte munnspill på There Must Be An Angel. I dag så startet altså rettssaken mot tre store dagligvarekjeder. Det skjer da i Gulating lagmannsrett i Bergen, og det satt av nesten 10 uker til denne saken. 10 uker, det er 36 rettsdager. Så vet vi det. 10 uker, det er altså 36 rettsdager. Man lærer noe hver dag. Den skal etter planen gå fram til 14., 15., 16. eller 17. desember. Hva handler saken om? Jo, Norgesgruppen, som også inkluderer da Kiwi, og Rema 1000-gruppen og Coop-gruppen går til søksmål mot staten. Og hvorfor det? Jo, kjedene de kjemper for å slippe et gigantgebyr ilagt av Konkurransetilsynet, og gebyret er på hele 4,9 milliarder kroner. Og det er altså gebyr eller bot, straff om du vil. Bakgrunnen for det her er at Konkurransetilsynet mener at kjedenes bruk av prisjegere for å skanne priser i hverandres butikker har fungert som ulovlig prissamarbeid, som har svekket konkurransen og ført til høyere matpriser. Dagligvarekjedenes syn på det her er noe helt annet. De mener da at prishenting, som det heter, prisjegerne, prissammenlignerne, det de gjør er helt nødvendig for å sikre lavest mulig priser for kundene. For når at du driver butikk, så er du ikke interessert i å tjene så mye penger, vet du. Du er bare interessert i å yte en service til andre, vær snill mot andre. Det er jo ikke helt rett. Altså, starter du en business, så vil du gjerne tjene penger, og så mye som overhodet mulig. Og da er det slik at Konkurransetilsynet da har sagt at de her kjedene gjør det da for å klare å skru opp priserne og samarbeide for å holde priser, muligens på et kunstig høyt nivå. Men kjedene er altså ikke enige. Og nå gjør de det de kan da, for å da unngå å betale denne gigantbota, eller gebyret som det heter. Og det hele startet altså i dag, 12. oktober. Rema, Coop og Norgesgruppen ble tilbake i 2024 dømt til å betale 4,9 milliarder kroner i gebyr, for da å ha svekket konkurransen og for å ha da avtalt seg imellom i forhold til hvilke priser de skal ta. Intern korrespondanse dokumenterer ifølge Rema press for å holde prisene lavt, men staten hevder prisovervåkningen faktisk førte til høyere priser, så der ligger det da en uenighet. Prisjegere brukte opp til 20 timer i uka for å overvåke konkurrentens priser, noe som ifølge staten reduserte insentiver for priskutt. Gulating lagmannsrett startet altså da en ny runde fra og med i dag, som skal vare fram til desember. Og det fortelles da om flere måter å se det hele på. Altså, har du noen gang vært i en butikk og sett en prisjeger? Det er dem som ikke kjøper noen verdens ting, men som står der med en scanner og sjekker priserne til de andre. Og det er jo ofte slik at vi forbrukere, vi har jo merket at vi har kommet inn i dyrtid. Ting er i hvert fall mye dyrere nå enn hva det var før i tida. Fær i tida. Gamle dager. Ja, i gamle dager. Da Grandiosaen kostet 19,90. Hva kostet det nå? 69,90. Altså, det har vært en økning i prisene, og veldig mange bruker Grandiosaen for å se altså, hvor er det billig hen. Og da er det litt sånn snedig å se det at når at du går inn på en kjede og finner ut at nei, nå har de tilbud på Grandiosaen og koster den kun 39 kroner. Og så viser det seg at, ja, men den andre kjeden har også Grandiosa til 39 kroner. Å, ja, og den tredje kjeden har også Grandiosa til 39 kroner. Og når da eventuelt tilbudet er over i en butikk, så tenker du, nei, men da færer jeg på den andre butikken som hadde den til 39 kroner. Neida, de har også satt opp. Så det virker veldig synkronisert. Det her er da matvarekjedenes svar på synkronsvømming. Men det er min mening, altså det er min tanke, og vi tenker jo litt av hvert da, fordi at vi har jo registrert alle sammen at ting har jo blitt mye, mye dyrere, og det gikk egentlig ganske fort at priserne spratt til værs på en del produkter. Nå skal det her da ettergås da, i en rettsak.
Fordi at det jo dagligvarebransjen selv som har gått til sak mot staten eller mot konkurransetilsynet da, for de uenige i det her. Men det jo, som forbruker, det litt sånn snedig å si at prisene ganske like. Det sjelden at noen har et sånt supertilbud, og så fæler du der og handler, bare for å finne ut at den andre butikkjeden, de har også det samme supertilbudet. Og det tror jeg de her prisjegerne kan være en årsak til. Nå vet jeg at de liker ikke å bruke ordet prisjeger. Det høres jo litt aggressivt ut i disse jakttider. Prisinnhenter, eller prishentere, eller prissammenlignere. Men det er jo ikke av seg gjort om de har gjort noe gærlig eller ikke. Det er jo det de finner ut ved en rettsak, så jeg skal ikke si at de har gjort noe gærlig. Jeg bare, jeg skulle ikke si flagge. Min opplevelse, mitt inntrykk, og det kan jo at jeg tar gærlig. Altså, hva tenker du om det her? Tror du at de skruer opp priserne, at de samkjører seg for å holde priserne så høy som mulig? Eller bruker de her prisjegerne for å samkjøre seg for å holde priserne så lav som mulig? Som da dagligvarebransjen sier at ja, det årsaken til det her. Det her kommer nok til å bli behørig dekket på både Coop-kassa og på diverse nyhetsmedier i tida fremover, vil jeg tro. Det har jo litt å si for lommeboka våres. Ting har blitt dyrere. Det ikke noe snakk om noe annet. Og så et annet triks jo det at de kan ha samme prisen på en vare. Altså, det jo ikke dagligvarerbutikkene sin feil eller ansvar, men det jo da produsentene av ulike varer. Sist jeg ble litt snurt, det var når jeg gikk i butikken og kunne kjøpe meg en Japp. Sjokoladen Japp. Og fant ut, ja, men den koster jo det samme. Her har ikke prisen gått opp. Nei, men størrelsen på sjokoladen, den har krympa. Men prisen den samme. Det jo godt at noe stabilt, i hvert fall.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
9: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
10: Programmet presenteres av
11: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
14: I starten på denne timen så etterlyste vi jo en hund, og så sa jeg at det var en hund av typen Hygens, men det medfører ikke riktighet. Og hvorfor vet jeg at det ikke var riktig? Jo, for at jeg har med meg hundeieren på telefon nå, Dag Rune Løvberg. Hei!
15: Hallo, god dag, god dag.
14: God dag, for det var ikke en Hygens. Hva var det for noen ting?
15: Det var en finsk støver.
14: Ja.
15: Hannhund.
14: Ja, og bare for å ta det, hvordan ser en finsk støver ut?
15: Den hvit, brun og svart, med hvite labber og bliss, hvitt bliss, litt hvitt i fronten, ellers den svart og brun.
14: Mm. Og den har altså forsvunnet, men når skjedde det da, Grunne?
15: Du, det skjedde sist onsdag 9:15. En god venn av meg, vi var på Heksemolen i Haltdalen, og hadde da tilgang på jaktterreng og skulle jakte noe ut uka der. Og jeg slapp hun, og han fant seg noen harefot der, og borte ble det. Og så mistet jeg den på peinen, og da barste rett til fjell, så mistet han på 5,7 kilometer på peinen.
14: Ok, og når du sier at du mistet den på peilen, det vil si at du hadde muligheten til å følge den da sånn digitalt eller overvåkning ja. Med peiling?
15: Ja, altså han har jo på seg en sånn, det vi kaller for en markeringsvest eller skråstrekk peilevest da, hvor vi legger peilen i en lomme opp på ryggen for da peiler det litt lenger og så det mer behagelig for bikkja som ikke har det rundt halsen og Den peilevesten, den knall oransje på ene sida og knall gul på andre sida, så den ganske synbar. Men altså, det peilene, noen av dem, I hvert fall den jeg bruker, den har jo sine begrensninger med hensyn til avstand. Og, skal jeg si, han ble nå borte da,
14: ja.
15: På 5,7 kilometer, og det var så oppover mot fjellet, og etter det så har jeg ikke hatt noen kontakt med
14: han. Nei, jo, jeg har jo, ingen observasjoner, nei. Eller?
15: Jeg ligger I bilen der I slappene, der jeg har satt ut et bur, med både mat og tepper og sånt mot den. For det du med, har hun er ganske god til å finne tilbake.
14: Mm.
15: Men det spørs om han har lagt ut på skikkelig langtur, og at den nå I perla på noe rein, det jo ingen tvil om, det bare å være ærlig på, altså.
14: Ja.
15: Så jeg har ringt til SNO-representanten I Haltdalen, for henne kjenner jeg. Hun driver også med Harun. Og hun har vært I kontakt med reindrifta. De skal vel begynne å drive rein ganske snart.
14: Mm.
15: Og de skulle være observante og følge med sånn om de ser noe til den inne I fjellet.
14: Mm.
15: Det de beste opplysningene jeg har.
14: Ja, ikke sant. Og for folk da som hører det her og som kjenner til området, hvor bør folk være på vakt for å spotte den her huden hen?
15: Ja, altså, har blitt opplyst til meg nok at den sannsynligvis har trekt over og I retning mot Riasen.
14: Ja.
15: For at det samler seg ganske mye rein I Haltdalen nå som nå vil bli drivet I den retningen etter det jeg har fått opplyst.
14: Mm.
15: Og han får jo ikke skadet noe rein, det ikke det. Men han driver og kjoler rundt og kanskje jager litt på dem og sånt nå altså.
14: Ja.
15: Men å ta dem og skade dem, det gjør de ikke, det klarer de ikke, for det rein springer bare fra dem.
14: Mm.
15: Men jaktlyst stor.
14: Men hvis at folk ser eventuelt hunden og prøver å lokke den til seg, det en sjanse for at de klarer det?
15: Se ikke bort ifra det. Han ganske folkekjær, altså han veldig vennlig. Han ikke noen sånn aggressiv type I helt tatt. En liten godbit da kan han nok være lurt å bruke.
14: Det her altså da en sånn finsk støver, og navnet, det var da grunnet?
15: Det var Temu av alt.
14: Hvorfor det? Kan jeg få lov til å spørre om det? Hvorfor ble navnet Temu?
15: Det altså, navnevalg og sånt, det er jo ganske tilfellig. Jeg tar tegningen av det, men altså, til dem som hører på, han ikke kjøpt på Temu, for å si det sånn. Nei, men altså, jeg har jo drevet med hunden I snart I 50 år, og jeg har alltid passet på å ha navn på hunden min som korte, og gjerne inneholder vokaler, for det klinger bedre når du roper.
14: Mm. Ja,
15: Og så passer jeg på han, synes jeg altså. Han er en herlig hund, og han jo bondtrent.
14: Mm.
15: Han I fysisk storslag, altså, sånn at jeg ikke noe redd for fysikken på han,
14: nei.
15: Men jeg skulle gjerne ha den tilbake. Jeg en jaktsjampion som på avhørsjampionliste og sånn, så jeg synes det ille å miste den der I fjellet. Det synes jeg ille, altså.
14: Men da oppfordringen til folk der ute som kjenner området og som beveger seg litt I området og Riasten og kanskje en av traska hele veien til Tydalen eller noe sånt som det der, vær på vakt og se etter Temu, og så har vi da nummeret ditt Dag Rune I systemet her. Ja. Hvis folk synes det lettere å ta kontakt med NEA Radio, så får de gjøre det, og så tar vi og formidler informasjonen videre hvis det kommer inn.
15: Det høres veldig bra ut, altså. Jeg veldig takknemlig.
14: Du, Dag Rune Løvberg, jeg krysser fingrene og håper at Temu kommer til rette, så vi tenker positivt. Lykke til, og takk for praten.
15: Jo, tusen. I like måte. Ha det riktig godt, da. Hei, hei.

0: Crazy Little Thing Called Love fra supergruppa Queen, så klart. Dagens konkurranse, ja, det mandag I dag, så det betyr mandagskonkurransen, og ikke minst da mandagspremien, som Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og som alltid så det da en norsk låt med norsk tekst, norsk artist, oversatt da fra originalspråket norsk til engelsk, og på bakgrunn av oversettelsen, så skal du finne ut titel på låt, hvilken låt det snakk om. Og I dag så sier vi til en viss grad norsk artist, men låta norsk. Altså det her den har blitt spilt mest, det her til lands den har vært mest populær. Når jeg sier til en viss grad, så skjønner du det hvis du løser oppgaven. Og det altså britiske Anna som har oversatt låta, og nok en gang britiske Anna, du har da dine tanker rundt dagens låt, og hva var det?
1: It must be one of the saddest songs in the world.
0: Yeah, one of the saddest songs in the world.
1: I feel so very, very, very sorry for the old lady.
0: Yeah, old lady, okay. Ja, det også et lite hint, for her denne mandagens oversettelse. Hvilken låt det her? Vi på jakt etter titel.
1: An old woman walks around, tending to her home. Today is her big day. She has bought pastries and cakes, adorned with tiny candles, and a liqueur of the finest quality. And as she spreads out a tablecloth, the finest one she owns, her telephone rings. After she picks up the phone and answers, it is her youngest son on the line. Oh, really? You can't make it. You got the day wrong. No, that doesn't matter. If you need anything, just call. I'm always here.
0: Der har du altså denne mandagens oversettelse, og ifølge britiske Anna, one of the saddest songs in the world. Og den altså norsk. Ja, fra norsk artist, til en viss grad norsk artist. Ok, hvis du vet svaret, og det titel på låta, start en SMS med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det låttitel vi på jakt etter. Vil du dytte på artistnavnet, så får du ikke noen minuspoeng for det. Du får heller ikke noen plusspoeng, da. Men det skader ikke. Du kan da brife med din musikalske kompetanse. Lever svaret ditt på SMS NEA til 26114.
1: An old woman walks around, tending to her home.
0: Ja, oversett bare det du til norsk, så kan det plutselig hende at du vet hvilken låt det snakk om. Nia, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Musikk nå ifra Zara Larsson.

0: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selve byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve Samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no. Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-handball.no.
9: Nea Radio.
10: Musikk nå ifra Silver Lining I Trønderfrokosten på Nea Radio. Og låta heter Sunlit Boulevard.

0: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Straks fire timer med Trønderfrokost ferdig. Men før vi gir oss, ja, vi har enda en låt igjen, ja, som vi skal spille. En fin låt helt på tampen. Og så har vi jo dagens konkurranse, hvor vi skulle fram til låttittel. Det var oversettelsesoppgave fra britiske Anna, og en del av oversettelsen. Ja, vi kan ta litt av starten da. Hørtes slik ut.
2: An old woman walks around, tending to her home. Today is her big day. She has bought pastries and cakes, adorned with tiny candles, and a liqueur of the finest quality. And as she spreads out a tablecloth, the finest one she owns, her telephone rings.
1: Åh, og så ringer telefonen. Og så kommer det da. Ja, så sier du det. Du kan ikke komme fram. Du tok feil av hvilken dag det var, din dust. Det skulle ha vært med i låta, din dust. Og låta var jo selvsagt da, den store dagen, Benny Borg. Verdens tristeste sang, synes enkelte. Det var veldig mange som visste at det var den store dagen vi skulle fram til. Og vinner i dag har svart, den store dagen med Benny Borg. Hilsen Anders Åstad. Grattis! Da ble det Circle K Premium-kopp på deg, Anders. Gratulerer, gratulerer. Vi skulle også innom tallet 42 i dag, det rakk vi ikke. Vi prioriterte å etterlyse da hun Temu, som er forsvunnet da i Haltdalen-området, Riasten. Vi følger opp den saken der også, men det er uke 42, så vi skal nok klare å ta for oss det her tallet 42 i løpet av denne uka. Gjør deg klar for lunsjsending med Stian Elverum. Og så blir det ettermiddagssending med Knut Ingersheim. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi høres i morgen til nye trønderfrokost fra klokka 6. Avslutter med Neil Diamond og Sweet Caroline i dag. Hei da!

0: Det skriver tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. En patrulje søker etter en gjerningsperson som skal ha slått en ansatt ved en matvarebutikk på Lilleby I Trondheim. Den ansatte konfronterte en butikktyv, og butikktyven ble som følge av det her hissig, dyttet og slo. Gjerningspersonen forsvant fra stedet med diverse varer, skriver politiet. Trøndelag har sammen med innlandet flest registrerte rovviltskader på sau I år, men I Trøndelag tallet ned 25% fra samme periode I fjor, skriver Nasjon. På landsbasis det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det mer enn dobbelt så mange som ved starten av august da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. På enkelte ungdomsskoler I Trondheim har nesten hver fjerde elev vært borte I minst 20 dager I løpet av et skoleår. Det gjelder Åsheim, Huseby og Spungdal de siste årene, skriver Nidaros. Samtidig har 4 barneskoler under 5% med så høyt fravær. Flere rektorer peker på levekår, helse, trivsel og mestring som mulige forklaringer på forskjellene. Skolene jobber blant annet med miljøteam og tettere oppfølging av elevene. Utdanningsforbundet I Trondheim mener for lav bemanning og trange budsjett bidrar til problemet og ber politikerne ta tak. Mattilsynet innfører restriksjoner for fjørfehold I Levanger, Verdalen, Frosta, Inderøy og Steinkjær etter flere påvisninger av fugleinfluensa hos ville fugler. Mattilsynet advarer om at utbrudd I området kan få store konsekvenser for dyrevelferden og norsk matproduksjon. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på mandagsværet I Trøndelag vi. Sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros I dag, 7 grader I Steinkjær, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader I Trondheim.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Det her lunsjen på NEA Radio med Stian Elverum.

riktig god måndag, 12. oktober har vi kommet fram til her i Nea Radio. Så er det klart for ny runde lunsjradio. Vi skal gjennom forskjellige ting og tang også denne tida vi har foran oss. Bagasjeregler på flyplass for å nevne noe, og løping og idrettspris. Så heng med på sendingen vi har foran oss nå også. Voyage, voyage, skal du få musikalsk besøk av her nå i din radioeter. Mitt navn er Stian Elverum, skal holde deg med selskap frem til klokka to

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpuben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
4: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Godt. Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Etter mer enn 20 år med løpesko i Trondheim, så har Frank Fiske tatt steget til toppjobben i Løplabbet. 51-åringen har overtatt som dagleder for hele kjeden etter at Thor Fauske ga seg etter 36 år. Fiske har tidligere ledet virksomheten i Trondheim, men har nå flyttet til Oslo for å lede en kjede med rundt 20 butikker. Og han overtar etter noen år med kraftig løpefeber. Løplabbet solgte 137 000 par sko i fjor, omsatt for 291 millioner kroner. Det er omtrent en dobling på bare 3 år. Fiske sier til Adresseavisen at løpingen har blitt langt mer sosialt, samtidig som interessen for sko og utstyr har økt. Men konkurransen den blir også tøffere. Han forventer større prispress og tror omsetningen kan gå noe ned i år. Hele saken om trønderen som nå leder Løplabbet finner du hos Adresseavisen.

0: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gi trøng.
3: Gi trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan byr på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Skal du ut på tur, så er det greit å vite at det ikke bare er vannflasker som kan skape problemer når du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. Også yoghurt, honning, tannkrem og makrell i tomat regnes som væske. Hovedregelen er at beholdere i håndbagasjen ikke kan romme mer enn 100 milliliter. Det må i tillegg ligge i en gjennomsiktig og lukket plastpose. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Værnes sier til Adresseavisen at reisende ofte blir overrasket over hva som faktisk regnes som væske. Det gjelder blant annet smørepålegg, barberskom, parfyme, lipgloss og mascara. Så finnes det noen unntak. Nødvendig mat til små barn og flytende medisiner kan tas med i større mengder. Powerbank og andre litiumbatteri skal derimot alltid ligge i håndbagasjen og ikke i kofferten du sjekker inn. Flyselskapene kan også ha egne regler. Hele bagasjeguiden den finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

Det ble folkefest i sentrum av Stjørdal da over 500 mennesker samlet seg til årets kulturfestival. Festivalen, som også kalles verdens gladeste festival, hadde i år disco og funk som tema. Det hele startet med parade gjennom sentrum og fortsatt med barnekonsert og rullestolrally på torget. Primus motor Frode Aune sier til Stjørdalsnytt at årets oppslutning var rekordstor og at arrangørene kjempefornøyd. Senere fortsatt festen i Loksdalen med dansegalla og prisutdeling. Årets hederspris gikk til Elin Kvam Tyholt fra Stjørdalen. Hun jobbet daglig på Fides og fikk stående applaus da prisen ble delt ut. Kulturafestivalen skal skape aktivitet, glede og trivsel for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og vil du se bilder fra folkefesten, så finner du mange av dem i avisa Stjørdalsnytt.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kostadhåndball.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

Ballcaps og Maddy Villan her i Nea Radio, så skal det etter hvert også bli news og nyheter. Aller først Zanzibarin, det her DDE.

0: 24. Blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg Trøndre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. En patrulje søker etter en gjerningsperson som skal ha slått en ansatt ved en matvarebutikk på Lilleby I Trondheim. Den ansatte konfronterte en butikktyv, og butikktyven ble som følge av dette hissig, dyttet og slo. Gjerningspersonen forsvant fra stedet med diverse varer, skriver politiet. Trøndelag har sammen med innlandet flest registrerte rovviltskader på sau I år, men I Trøndelag tallet ned 25% fra samme periode I fjor, skriver Nasjonen. På landsbasis det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det mer enn dobbelt så mange som ved starten av august da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. På enkelte ungdomsskoler I Trondheim har nesten hver fjerde elev vært borte I minst 20 dager I løpet av ett skoleår. Det gjelder Åsheim, Huseby og Spungdal de siste årene, skriver Nidaros. Samtidig har 4 barneskoler under 5% med så høyt fravær. Flere rektorer peker på levekår, helse, trivsel og mestring som mulige forklaringer på forskjellene. Skolene jobber blant annet med miljøteam og tettere oppfølging av elevene. Utdanningsforbundet I Trondheim mener for lav bemanning og trange budsjett bidrar til problemet og ber politikerne ta tak. Mattilsynet innfører restriksjoner for fjørfehold I Levanger, Verdalen, Frosta, Inderøy og Steinkjær etter flere påvisninger av fugleinfluensa hos ville fugler. Mattilsynet advarer om at utbrudd I området kan få store konsekvenser for dyrevelferden og norsk matproduksjon. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av Sandfærhus bilpleie.
1: Vi ser litt på mandagsværet I Trøndelag vi. Sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros I dag, 7 grader I Steinkjær, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader I Trondheim.
3: Det her lunsjen. På Mea Radio, med Stian Elverum.

til Ivaro de der. Klokka rundet 11 med solid margin, også denne måndagen, 12. oktober. Og Stian Elvrum sitter her i studio, navnedag i dag, tidligere Vibeke og Walter. Hvis du heter noe av det, så gratulerer med dagen. Husk at du får gratis middag på IKEA, hvis du kommer inn og forteller at du heter Vibeke eller Walter. Jeg har en mistanke om at du er nødt til å vise frem legitimasjon, for som beviser akkurat det, men det kan jo så være jo. Skorsjekken kommer frem igjen i dag, matpakka påsmert, og jeg klokka har fått jobb igjen etter en uke på sidelinja. Ja, sånn en av det. Det er en av litt sånn blåmandag over det, men det får noe så våre. Bonnie Tyler skal vi få med oss musikalt, skal vi innom Pokémon-samling og mat til studentpris i byen for å nevne noe i dag.

0: to råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Lørdag 17. Oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no

Skal du ut og ete i Trondheim på studentbudsjett, så finnes det flere steder som får både gode anmeldelser og har egne studentpriser. Adresseavisens restaurantguide har samlet 10 serveringssteder med studentrabatt som tidligere har fått terningkast 5 fra anmeldere. På lista finner vi blant annet Lyskjøkken og bar på Studentersamfunnet. Der trekkes særlig kombinasjonen av pris og kvalitet fram, og studenter kan få en 4-retters måltid til under 300 kroner. Også den gode nabo, daglig deg og mat fra hagen, er blant stedene som får gode skussmål. Det samme gjelder blant annet Ladekaja, Egon Tyholtårne, Hammerhead Taproom, Burger.no, Ram på Øx Taproom i Midtbyen. Her er det blant annet, med andre ord, både pizza, burger, falafel og glutenfritt og velkemellom. Til gode priser. Hele oversikten over stedene med studentpris finner du i adresseavisen.

0: Er du begeistret for Pokémon, så er det bare å følge med nå, for Pokémon-kort har igjen vært en hobby for langt flere enn bare barna. I Trondheim så opplever en spesialbutikk at både småunger, voksne og pensjonister har kastet seg på samlerbølgen. Forrige helg så sto folk i lange køer i midtbyen for å sikre seg nye kort i forbindelse med Pokémons 30-årsjubileum, det skriver Adresseavisen. Katja Marie Tronsen var blant de første i køa. Hun og den 9 år gamle datteren begynte å samle i slutten av august og har allerede rundt 1500 kort. De jakter først og fremst på det de kaller de søte Pokémonene. Butikkdriver Fredrik Moos i interessen for hobbyen går i bølga, og akkurat nå peker den oppover. Noen kjøper kort som investering, mens andre samler bare fordi de liker dem. Og spenningen ved å åpne en pakke med tilfeldige kort beskrives som en del av moroa, og et aldri så lite dopaminrush. Hele saken kan du lese i Adresseavisen i dag.
1: Here we go.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

Så skal det handle om noe utrolig godt. Farlig gode cookies med sjokolade og salt. Sprø I kanten, myke og seige I midten og med en liten klype salt på toppen. Hobbybaker Marit Hegle deler nå I adresseavisen sin oppskrift på cookies, som hun beskriver som helt umulig å motstå. Deigen lages med smør, sukker og brun farin, for egg, mel, natron og bakepulver blandes inn, så kommer kanskje det viktigste. 250 gram grovhakka melkesjokolade. Så trilles deigen til store kuler, og på toppen strøs litt maldonsalt. Kakene stekes på 190 grader I rundt 80 minutter, og hvis du vil ha dem sprøere, så lar de stå 2 minutter ekstra. Og her et lite tips for den som vil være beredt når søtsuget melder seg. Deigkulene kan fryses ned og stekes direkte fra fryseren. Da trenger de bare rundt 3 minutter ekstra I ovnen. Hele oppskriften finner du hos adresseavisen, og det står ikke noe sted om hvor mye kalorier det I en stykk sånn cookie. Så da antar jeg at det går faktisk ganske bra å spise bare en.

Nå er det ikke lenge bare et lite hint om jul i butikkhyllene. Fra nå så rulles julebrusen for alvor ut over hele landet. Og nordmenn drekker enorme mengder. Kiwi alene selger nesten 5,4 millioner liter julebrus i fjor, mens Meny klokka inn til 1,4 millioner. Det skriver Adresseavisen som gjengir tall fra NTB. Samtidig er det en endring på gang i hvordan vi kjøper julebrusen. Plastflaska er fortsatt størst, men stadig flere velger boks. Hos Coop vokser salget av julebrus på boks raskere enn både glass og plast. Selv om julebrusen kommer tidlig, er det fortsatt før jul det virkelig tar av. Hos Kiwi står de to siste ukene før julaften vanligvis for mellom halvparten og 60% av hele julebrussalget. Og utover oktober og november kommer resten av julevarene etter. Flere detaljer om det her finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste.

0: Vår kjære blåbu på hell takker for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mett kar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Bygdesleiter, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

Easy, so easy to fall in love, Olivia Dean her i Nea Radio. 12. oktober det en av de mest kjente datoene i verdenshistorien. I dag altså, i 1492, gikk Christopher Columbus i land på øy i Bahamas. Ferden ble starten på en enorm omveltning for både Europa og Amerika, og særlig katastrofal for mange av urfolka som allerede levde der. Så det er både første mandag etter høstferien, en dato med svært så lange historiske linjer. Nyheter får du klokka 12, nå først Pink Floyd og Hey You. I Nea Radio.

0: er 12.
1: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte

0: piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Det kan bli glatte veier i fjellet I Trøndelag I morgen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høyereliggende veier I store deler av Sør-Norge. Bilister oppfordres å bruke dekk som passer til føre og beregne ekstra tid til kjøreturen. Trond Petter Gullteig utvider erstatningskravet mot Trondheim kommune I Silje-saken, det skriver Adresseavisa. Han var en av tre gutter som ble mistenkt etter at 5 år gamle Silje Marie Redergård ble drept på Tiller I 1994. Gullteig mener kommunen svikta I oppfølgingen av han som barn. Advokaten hans viser til langvarige rusproblemer, psykisk uhelse og at han falt ut av arbeidslivet. Gullteig har tidligere fått 1,1 millioner kroner I erstatning fra staten for tapt barndom, skriver avisa. Fra desember 2029 blir det 2 tog I timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal gjennom hele dagen. I dag gjelder dette tilbudet bare I rushtida, opplyser Jernbanedirektoratet. Det blir også faste avganger 1 gang I timen til og fra Støren. NRK skriver at de planlagte ekstra rushtidavgangene mellom Stjørdal og Steinkjær blir utsatt. Her videreføres dagens tilbud frem til det nye digitale signalsystemet på plass. Trøndelag har sammen med innlandet flest registrerte rovviltskader på sau I år, men I Trøndelag tallet ned 25% fra samme periode I fjor, skriver Nasjonen. På landsbasis det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det mer enn dobbelt så mange som ved starten av august da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på mandagsværet I Trøndelag vi. Sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros I dag, 7 grader I Steinkjær, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader I Trondheim.
2: Sendingen presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Dette lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, det Take Me To Your Heaven og Charlotte Nilsson her I Nea Radio. Ja, det er da noe å snakke om også I dag også. En måndag, selv om den blå for mange, så det er jo oktober, vi må spille litt blues da, det som løsningen liksom. Ja, vi får se, vi kan i hvert fall snakke om opera etter hvert, også vår fruekirke som skal pusses opp, og pensjonister som har bygd nytt flerbrukshus på Dugna, for å nevne noe av det vi skal innom I løpet av tida vi har her. Nesten halvparten av skoleelevene får skyss I 2025. 43,5% til nesten andre hver elev det. Det betyr at elevene rundt omkring oss bor forholdsvis spredt. Ja. Noen fer kanskje med tog også, men kanskje først og fremst til og fra arbeid. Det tenker man om. I hvert fall så lenge det ikke buss for tog. Nei, ja, det kjedelig. Nå ta toget, ja. Det flott det. Inn til byen, for eksempel. Morning train her nå, Kina Island.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Opera, det trenger slett ikke være tungt og vanskelig. Familieopera Nattfolket på Rosendal Teater I Trondheim blander humor, fuglelyder og et tydelig budskap om å ta vare på naturen. Historien handler om ungdommene Noah og Siril, som prøver å redde en gammel eikeskog fra å bli hogd ned og gjort om til hyttfelt. I skogen bor Nattfolket, et hemmelig og syngende folkeslag som risikerer å miste hjemmet sitt. Adresseavisens anmelder mener forestillingen fungerer godt for både barn og voksne, med sprudlende musikk, mye humor og en historie som lett å følge. Trondheim Symfoniorkester og Opera, Trondheim Vokalensemble og TSOs barnekor med på scenen, og naturvern ikke det eneste temaet. Forestillingen handler også om hvor viktig sang, kunst og kultur for fellesskapet, og Nattfolket skal senere videre til Oslo. Hele anmeldelsen finner du I Adresseavisen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Tårnet på Vår Frue kirke I Trondheim pakka inn I stillas og hvit duk. Det kan man lett se hvis man går forbi. Nå har et omfattende arbeid altså startet for å redde middelalderkirka fra fuktskada. Skadene har blitt større over flere år. I 24 ble det mellom 15 og 20 kilo med løse sementfuga, puss og stein fjernet fra tårnet, og det har også falt stein og murpuss ned fra kirka. Problemet gammel sement som har holdt på fuktigheten I murverket. Den skal nå fjernes før muren får tørke, og skadene repareres med kalkmørtel. Arbeidet det kommer til å ta tid. Ifølge adressavisen kan stillaset bli stående helt til 2029 eller enda lenger. Det kan også ende med at Vår Frue kirke blir kvit igjen, slik den var fram til 1952. Det avgjøres først etter nærmere undersøkelser. Kirka skal samtidig holdes åpen og I bruk så mye som mulig. Du kan lese alt om restaureringen I adressavisen I dag.

0: på jakt etter en ny bruktbil. Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Lørdag 17. oktober det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren.

Et nytt ungdomssenter i Stjørdal skal etter planen gi mellom 40 og 50 nye arbeidsplasser når det åpner høsten 2027. Senteret bygges i Kirkevegen og skal ha plass til 5 ungdommer mellom 13 og 18 år med sammensatte behov. Målet er å gi ungdommene en trygg base med omsorg og støtte, samtidig som de skal gå på skole og delta i fritidsaktiviteter. Det skriver Stjørdalsnytt. Bygget er allerede tett og skal stå ferdig i løpet av våren. Nå starter også arbeidet med å bygge opp organisasjonen. Først skal det ansettes en fagansvarlig, og etter nyttår starter jakten på resten av personalet. Avdelingsleder Torger Meder håper mange fra Stjørdal og resten av Værnesregionen vil søke når stillingene lyses ut. Hele saken om det nye ungdomssenteret finner du i Stjørdalsnytt.

En dugnadsgjeng der ingen er under 70 år har de siste tre årene bygd et helt nytt flerbrukshus på bygdetunet Elvheim i Åsen. Rundt 15 frivillige pensjonister har stått for mye til å arbeide, flere over 80 år, og ifølge historielaget så møter noen opp nesten hver dag for å jobbe. Det nye huset gir Åsen museum og historielag langt bedre plass til å vise frem lokalhistorien fra Åsen og Åsenfjorden. Her finnes blant annet gamle biler og traktorer, en krigsutstilling, en gammel landhavn, handel og minnet etter den kjente travhesten Tamin Sandy. Nå held dugnadsgjengen på med en tidsriktig låvebru. Historielaget håper det nye bygget vil trekke flere skoleklasser, lag og foreninger til Elvheim. Det trengs også besøkende. Laget har rundt 150 000 kroner i faste utgifter hvert år. Hele saken om den imponerende dugnadsinnsatsen leser du i avisa Stjørdalsnytt.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Nå er det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller se trd.as for mer informasjon.

Rikke Ly her i Nea Radio. Vi skal innom nyheter etter kvart igjen. Klokka ett skjer det. Anders Jektvik sin tur nå. Vi må, det her er jo hans gjennombrudslåt av over alle. Anbefaler å høre på resten av låtkatalogen til en Jektvik også da. Men her er Rampa.

0: E13.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det kan bli glatte veier i fjellet i Trøndelag i morgen. Meteorologisk institutt har

0: Advokaten hans viser til langvarige rusproblemer, psykisk uhelse og at han falt ut av arbeidslivet. Gullteig har tidligere fått 1,1 millioner kroner I erstatning fra staten for tapt barndom, skriver avisa. Fra desember 2029 blir det 2 tog I timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal gjennom hele dagen. I dag gjelder dette tilbudet bare I rushtida, opplyser Jernbanedirektoratet. Det blir også faste avganger 1 gang I timen til og fra Støren. NRK skriver at de planlagte ekstra rushtidavgangene mellom Stjørdal og Steinkjer blir utsatt. Her videreføres dagens tilbud frem til det nye digitale signalsystemet på plass. Trøndelag har sammen med innlandet flest registrerte rovviltskader på sau I år, men I Trøndelag tallet ned 25% fra samme periode I fjor, skriver Nasjonen. På landsbasis det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det mer enn dobbelt så mange som ved starten av august da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på mandagsværet I Trøndelag. Vi sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros I dag, 7 grader I Steinkjær, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader I Trondheim.
1: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Touchy og aha, vet du. Her inne i radio, som sagt, til her 12. oktober 1942 så gikk Christopher Columbus i land i Bahamas. Det omtales ofte som oppdagelsen av Amerika. Men den formuleringen er kanskje misvisende fordi millioner av mennesker allerede levd på de her kontinentene. Datoen markerer derfor ikke at et tomt land ble funnet. Den markerer starten på en ny og dramatisk forbindelse mellom Europa og Amerika med kolonisering, handel, sykdom, krig og enorme samfunnsendringer. Man kan jo begynne å spørre seg, hvis du var borte i Amerika der da, Bahamas og rundt det der, og så hadde det ganske greit, og så kom det en europeer i alle dager. Ja, vi skal innom forskjellige ting utover den tida vi har foran oss. Løping, bagasjeregler på flyplass. Vi skal innom en kulturafestival som ble avhengig i for halvandet av uke siden drøkt. Nå Swing Out Sister, det her er Breakout i Nia Radio.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
5: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med deg en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
6: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

Etter mer enn 20 år med løpesko i Trondheim, så har Frank Fiske tatt steget til toppjobben i løpelabbet. 50-åringen har overtatt som dagleder for hele kjeden etter at Thor Fauske ga seg etter 36 år. Fiske har tidligere ledet virksomheten i Trondheim, men har nå flyttet til Oslo for å lede en kjede med rundt 20 butikker. Og han overtar etter noen år med kraftig løpefeber. Løpelabbet solgte 137 000 par sko i fjor, og omsatt for 291 millioner kroner. Det er omtrent en dobling på bare 3 år. Fiske sier til Adresseavisen at løpingen har blitt langt mer sosialt, samtidig som interessen for sko og utstyr har økt. Men konkurransen den blir også tøffere. Han forventer større prispress og tror omsetningen kan gå noe ned i år. Hele saken om trønderen som nå leder løpelabbet finner du hos Adresseavisen.

Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.

Skal du ut på tur, så er det greit å vite at det ikke bare er vannflasker som kan skape problemer når du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. Også yoghurt, honning, tannkrem og makrell i tomat regnes som væske. Hovedregelen er at beholdere i håndbagasjen ikke kan romme mer enn 100 milliliter. Det må i tillegg ligge i en gjennomsiktig og lukket plastpose. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Værnes sier til Adresseavisen at reisende ofte blir overrasket over hva som faktisk regnes som væske. Det gjelder blant annet smørepålegg, barberskom, parfyme, lipgloss og mascara. Så finnes det noen unntak. Nødvendig mat til små barn og flytende medisiner kan tas med i større mengder. Powerbank og andre litiumbatteri skal derimot alltid ligge i håndbagasjen og ikke i kofferten du sjekker inn. Flyselskapene kan også ha egne regler. Hele bagasjeguiden den finner du hvis du går inn hos Adresseavisen.

Det ble folkefest i sentrum av Stjørdal da over 500 mennesker samlet seg til årets kulturfestival. Festivalen, som også kalles verdens gladeste festival, hadde i år disco og funk som tema. Det hele startet med parade gjennom sentrum og fortsatt med barnekonsert og rullestolrally på torget. Primus motor Frode Aune sier til Stjørdalsnytt at årets oppslutning var rekordstor og at arrangørene kjempefornøyd. Senere fortsatt festen i Loksdal med dansegalla og prisutdeling. Årets hederspris gikk til Elin Kvam Tyholt fra Stjørdal. Hun jobbet daglig på Fides og fikk stående applaus da prisen ble delt ut. Kulturafestivalen skal skape aktivitet, glede og trivsel for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og vil du se bilder fra folkefesten, så finner du mange av dem i avisa Stjørdalsnytt.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Klokka er 14.
1: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Det kan bli glatte veier i fjellet i Trøndelag i morgen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høyere liggende veier i store deler av Sør-Norge. Bilister oppfordres å bruke dekk som passer til føre og beregne ekstra tid til kjøreturen. Trond Petter Gullteig

0: Er det to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal gjennom hele dagen? I dag gjelder dette tilbudet bare i rushtida, opplyser Jernbanedirektoratet. Det blir også faste avganger en gang i timen til og fra Støren. NRK skriver at de planlagte ekstra rushtidavgangene mellom Stjørdal og Steinkjer blir utsatt. Her videreføres dagens tilbud frem til det nye digitale signalsystemet på plass. Trøndelag har sammen med innlandet flest registrerte rovviltskader på sau i år, men i Trøndelag tallet ned 25% fra samme periode i fjor, skriver Nasjonen. På landsbasis det registrert over 1000 skader frem til 8. oktober. Det mer enn dobbelt så mange som ved starten av august da regjeringen fremhevet de lave tallene. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten til forebyggende tiltak fra nær 72 millioner til rundt 44 millioner kroner neste år, skriver avisa. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på mandagsværet i Trøndelag. Vi ser øst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros i dag, 7 grader i Steinkjær, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader i Trondheim.
1: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
2: Ja, riktig god mandag ettermiddag, klokka rundt 14. Vi skriver 12. oktober, og som vi hørte på nyhetene, så begynner vinteren å nærme seg for alvor. Det rett og slett slik at det meldt snø i høyere liggende strøk, og det vel meget sannsynlig at du bør finne fram kanskje vintersko, og i hvert fall vintersko til bilen din. Det også meldt kraftige vindkast i deler av Trøndelag fra med i morgen av. Det langs kysten og så langt opp som til Namsos, så vi får håpe at de kanskje hører på oss litt der også. Da kan du nå i hvert fall vite at du må surre fast trampolina di og sånne ting i løpet av morgendagen. Kanskje gjør det i ettermiddag også, når jeg tenker meg litt om. Vi skal i løpet av sendingen til St. Olavs hospital i Trondheim, der skal kunstig intelligens, KI eller AI, brukes for å få ned ventetiden. Men hvor trygt egentlig det? En KI-doktor en like god som en vanlig doktor? Det skal vi høre litt mer om. Straks skal vi også høre litt om hunden Temu i Holtålen. Den kommet til rette? Ja, den ble etterlyst i dag tidlig. Men Temu, han av rasen finsk støver. Da får vi høre litt mer om det i løpet av sendingen. Det blir også mye god musikk. Ariana Grande, Garth Brooks, Deep Purple og alle ting. Modern Talking, Heart og Hallo. Her står de i kø. Aller først ut i denne timen på ettermiddagssendingen på Nea Radio. Her Matthew Wilder.

0: Det var Ariana Grande dem. Vi kan ta med at en syklist har blitt sendt med ambulanse til St. Olavs for undersøkelser etter at han krasjet med bildør ved Tunga I Trondheim nå for en times tid siden. Politiet sier at det en sammenstøt med bilens førerdør, så de har jo vært på stedet da, og de oppretter sak på ulykken. Skadegrad på denne syklisten foreløpig ukjent.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
3: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
4: Nea Radio.

0: Ray med Where is my husband, og en ting er å rote vekk, eller miste, eller at ektefeller er borte, langt verre er det når hun blir borte. Vi skal fortsette litt med sagaen om hunden som heter Temu. Den er meldt savnet i Holtålen, og allerede i dag tidlig så var Bård i Trønderfrokosten på saken om den forsvunne hunden Temu. Temu, han er av rasen finsk støver, og eier Dag Rune Løvberg kan fortelle litt mer om utseendet.
1: Den hvit, brun og svart, med hvite labber og bliss, hvit, bliss, litt hvitt i fronten, og ellers er den svart og brun.
2: Og den har altså forsvunnet, men når skjedde det, Dag Rune?
1: Du, det skjedde sist onsdag 9:15. En god venn av meg, vi var på Heksemolen i Holtålen, og hadde da tilgang på jaktterreng og skulle jakte noe ut uka der. Og jeg slapp hun, og han fant seg noen harefot der, og borte ble det. Og så mistet han på peinen, og da bars det rett til fjellet, mistet han på 5,7 kilometer på peilen.
2: Ok, og når du sier at du mistet han på peilen, det vil si at du hadde muligheten til å følge den da, sånn digitalt eller overvåkning med peiling?
1: Ja, altså, han har jo på seg en sånn, det vi kaller for en markeringsvest, eller skråstrekk peilevest da, hvor vi legger peilen i en lomme opp på ryggen. For da peiler det litt lenger, og så er det mer behagelig for bikkja som ikke har rundt halsen. Og den peilevesten, den er knall oransje på ene sida og knall gul på andre sida, så den er ganske synbar. Men altså, det er peilene, noen av dem, i hvert fall den jeg bruker, den har jo sine begrensninger med hensyn til avstand. Og skal jeg si, han ble nå borte da.
2: Ja.
1: På 5,7 kilometer, og det var så oppover mot fjellet, og etter det så har jeg ikke hatt noen kontakt med.
2: Nei, jeg har jo ingen observasjoner, nei. Heller?
1: Jeg har ligget i bilen der i slappene, der jeg har satt ut et bur, med både mat og tepper og sånt mot den. For det du med, har hunden er ganske god til å finne den tilbake. Men det spørs om han har lagt ut på skikkelig langtur, og at den er nå i Er det på noe regn? Det er jo ingen tvil om, det er bare å være ærlig på, altså.
2: Ja.
1: Så jeg har ringt til SNO-representanten i Holtålen, for henne kjenner jeg. Hun driver også med Harun. Og hun har vært i kontakt med reindrifta. De skal vel begynne å drive rein ganske snart. Og de skulle være observante og følge med sånn hun ser noe til henne inne i fjellet. Det er de beste opplysningene jeg har.
2: Ja, ikke sant. Og for folk da som hører det her og som kjenner til området, hvor bør folk være på vakt for å spotte denne her hunden hen?
1: Ja, altså, det som har blitt opplyst til meg er nok at den sannsynligvis har trekt over og i retning mot Riasen.
2: Ja.
1: For det samles jo ganske mye rein i Holtålen nå, som nå vil bli drivet i den retningen etter det jeg har fått opplyst. Og han får jo ikke skadet noe rein, det er ikke det. Men han driver jo kjoner rundt og kanskje jager litt på dem og sånt nå, altså.
2: Ja.
1: Men å ta dem og skade dem, det gjør de ikke, det klarer de ikke, for det er rein springer bare fra dem. Men jaktlyst er stor.
2: Men hvis at folk ser eventuelt hunden og prøver å lokke den til seg, er det en sjanse for at de klarer det?
1: Sikkert bort ifra det. Han er ganske folkekjær, altså. Han er veldig vennlig. Han er ikke noen sånn aggressiv type i hele tatt. En liten godbit da kan han nok være lurt å bruke.
2: Det her er altså da en sånn finsk støver, og navnet det var Dag Rune?
1: Det var Temu av alt.
2: Hvorfor det? Kan jeg få lov til å spørre om det? Hvorfor ble navnet Temu?
1: Ja, altså, navnevalg og sånt, det er jo ganske tilfellig. Jeg tar tegningen av det, men altså, til dem som hører på, han er ikke kjøpt på Temu, for å si det sånn. Nei. Men altså, jeg har jo drevet med hunden i snart i 50 år, og jeg har alltid passet på å ha navnet på hundene mine som er korte, og gjerne inneholder vokaler, for det klinger bedre når du roper.
2: Ja.
1: Og så passer på han, synes jeg altså. Han er en herlig hund, og han jo bondtrent. Mm. Han fysisk storslag, altså, sånn at jeg ikke noe redd for fysikken på han, nei.
2: Nei.
1: Men jeg skulle gjerne hatt den tilbake. Jeg en jaktsjampion som på avhørsjampionliste og sånn, så jeg synes det ille å miste den der i fjellet. Mm. Det synes jeg ille, altså.
2: Men da oppfordringen til folk der ute som kjenner området og som beveger seg litt i området og Riasten og kanskje en har trasket hele veien til Tydalen eller noe sånt som det der. Vær på vakt ja. Og se etter temaet, og så har vi da numret ditt, Dag Rune, i systemet her. Ja. Hvis folk synes det lettere å ta kontakt med NEA Radio, så får de gjøre det, og så tar vi og formidle informasjon videre hvis det kommer inn.
1: Det høres veldig bra ut, altså. Jeg veldig takknemlig.
2: Jeg krysser fingrene og håper at TMU kommer til rette, så vi tenker positivt. Lykke til, og takk for praten.
1: Jo, i like måte. Ha det riktig godt, da.
0: Ja, det var Dag Rune Løvberg, det som savner hunden sin, TMU. Jeg pratet med Dag Rune for bare noen minutter siden, og TMU, den fortsatt borte. Så oppfordringen, den går fortsatt ut til folk i området. Holtålen, kanskje over mot Ryåsen og mot Tydalen, og generelt rundt i fjellstrøkene i området der. Det altså en finsk støver ved navnet TMU, og så har han på seg sånn vest som oransje og gul, hørte vi Dag Rune fortelle her. Han ble intervjuet av Dag. Nei, i dag. Han ble intervjuet i dag av Bård i Trønderfrokosten. Og vi får satse på at TMU kommer til rette. Og hvis det lettere, så kan du nå ta kontakt med oss i NEA Radio hvis du har sett han. Vi kan formidle videre til eier Dag Rune Løvberg da, når det gjelder TMU. Og vi håper at TMU klarer seg. Vi skal få musikk fra Dolly Parton nå. Here You Come Again.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
8: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
7: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
8: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
7: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
9: Det beste i
10: Lea Radio, verdens beste trønderradio.

Det var Chapel Roan med The Giver, og jeg føler meg litt sånn som en givende person selv akkurat nå. Jeg kan gi deg noen råd, i hvert fall når det gjelder hvordan du skal planlegge strømforbruket ditt i morgen på tirsdag. For da får vi nemlig en snittpris, vanskelig å si, snittpris for strøm på 1,12 kroner. Maksprisen 1,41. Det 41,9 øre lavere enn i dag, men 91,6 øre høyere enn samme dag året før. Et tall fra nettstedet vakostrømmen.no som viser dette her, skriver MN24. Og da vil det jo lønne seg med Norges pris, selvfølgelig. Det jo en fastpris på 40 øre per kilowattime uten moms, da. I hvert fall frem til nyttår. Da vil det jo stige litt rann, som vi har hørt. For 3 år siden så var maksprisen 3,4 øre per kilowatt, og snittprisen 1,4 øre, så det har endret seg litt rann. Og maksprisen, den er mellom 10 og 11 på formiddagen i morgen, så ikke sett på oppvaskmaskin da. Hvis du ser bort fra strømstøtten, så vil jo dette her bli oppimot 2 kroner, så la oss nå se bort ifra det. Men minsteprisen, den er mellom klokka 21 og 22 om kvelden i morgen, da er den 92,7 øre. Så hvis du skal, hvis du ikke har strømstøtte eller Norgespris eller noe, så må du vente kvelden for å vaske klær og sånne ting. Det er jo det vi har blitt litt vant til da, etter hvert. Så da kan du i hvert fall legge en slags slagplan for hvordan dette her blir. Vi skal straks se en tur ut i trafikken også. Det ser ganske greit ut. Det er rolig. Rolig og fint. Politiet har ikke så mye å melde de heller etter et sykkeluell for en times tid siden. Det endte med at politiet oppretter sak.

Heart toner ut i bakgrunnen her, og med unntrykk av dette sammenstøttet mellom en syklist og en bil oppe på Granåsveien i Trondheim, så har det ikke skjedd så veldig mye i trafikken. Syklisten blir med til St. Olavs for undersøkelser med ambulanser, og patruljen oppretter sak, skriver politiet. Når det gjelder trafikkflyt og sånt, så ser det egentlig ganske så greit ut, hvis jeg skal få si det selv. Kikke litt på trafikkflyten her nå, og det går jo fint det. Går jo sakte selvfølgelig på vedarbeidsområdene mellom Trondheim og Stjørdal, men sånn pleier det å være. Ellers så er det ikke fryktelig mye å skrive hjem om når det gjelder den trafikale situasjonen i Trøndelag akkurat nå. Rett og slett så går det så fint at det. Skal holde et øye med det da, utover ettermiddagen. Her Charlotte Audestad.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk, og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde, og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Lørdag 17. oktober det to lag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det to lag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

Ja, det var enigma det med Return to Innocence som ble nest siste låt i denne timen. For vi skal runde av den timen her frem mot klokka 15 sammen med Lionel Richie. Dette er Stuck on You frem mot nyheter og vær.

0: radio. Klokka er 15.
1: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Holta bru på fylkesvei 30 skal nå få ny bruoverbygning etter at en lastebil med for høy last kjørte inn i brua sommeren 2023. Seks entreprenører har levert tilbud. Årstad anlegg har det laveste på knappe 15 millioner kroner. Fylkeskommunen vurderer også hvordan entreprenørene vil løse og organisere arbeidet og ivareta sikkerheten. Kontrakten ventet i siste del av oktober, og arbeidet skal etter planen være ferdig våren 2027. Det kan bli glatte veier i fjellet i Trøndelag i morgen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høyereliggende veier i store deler av Sør-Norge. Bilister oppfordres å bruke dekk som passer til føre, og beregne ekstra tid til kjøreturen. Trond Petter Gullteig utvider

0: Og i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal gjennom hele dagen. I dag gjelder dette tilbudet bare i rushtida, opplyser Jernbanedirektoratet. Det blir også faste avganger en gang i timen til og fra Støren. NRK skriver at de planlagte ekstra rushtidavgangene mellom Stjørdal og Steinkjer blir utsatt. Her videreføres dagens tilbud frem til det nye digitale signalsystemet på plass. Flere trønderske nyheter på våre nettsider nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi ser litt på mandagsværet i Trøndelag. Vi sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros i dag, 7 grader i Steinkjer, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader i Trondheim.
1: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
2: Fortsatt riktig god ettermiddag denne mandagen. 12. oktober, det har vært en liten tildragelse i Steinkjer sentrum. Politiet forsøkte å stanse et kjøretøy på Henningveien inn mot sentrum. En kar som hadde stjålet kjøretøyet til en annen, og politiet de måtte på med blålysene og følge etter noen minutter når de omsider stoppet denne bilen i Steinkjer sentrum, og ifølge politiet så har de kontroll på både kjøretøy og fører, så da har vel det meste løst seg akkurat der. Vi skal snakke litt om KI denne timen, eller AI om du vil, kunstig intelligens. Det skal bidra til å få ned ventetiden på St. Olavs hospital. Vi snakker om fremtidens sykehus her, intet mindre. Og det skal St. Olavs få til i samarbeid med NTNU. Ja, mer om det straks. Jeg vil si at KI kanskje har kommet for å bli. Ja, ikke i musikken da. Snakke litt om det også senere i sendinga, for hvis du vil være med på Melodi Grand Prix, vel da kommer du ikke langt med KI-musikk, nei.

0: Ja, det var Tobias System. Det, han har hatt en travel sommer, tror jeg, for jeg har sett navnet hans på. Det må vel være omtrent alt som finnes av festivaler rundt omkring i Norge. Vi har nevnt litt på det. Politiet har stanset et kjøretøy i Steinkjer sentrum mot følgetteren med blålys og greier. Det var sånn rett før klokka tre at det kom melding om, til politiet om at en person hadde stjålet kjøretøyet til en kar. Og politiet, de la seg på hjul med blålys, og så ble nå denne, dette kjøretøyet stanset i Steinkjer sentrum, og ifølge politiets operasjonsleder Bjørn Rune Selgren, så har man nå kontroll både på kjøretøy og fører. Så da skulle man tro at alt har løst seg i Steinkjær i hvert fall. Vi skal snakke litt om AI straks, men først litt av det her.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Du, vi har helt grønt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Byttekan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
7: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Bare Nadal det som ikke sjalu når man skal ut med gutta. Man får ikke være ute lenger inn til 10 da. Det var noe. Nedturen det da. Vi skal snakke litt om KI for St. Olavs hospital. Jeg skal ta i bruk det. Det vil si, det har de gjort. Og såkalt KI da, skal bidra til å få ned ventetiden på St. Olavs. De skal samarbeide med NTNU om kanskje fremtidens sykehus. St. Olavs skal investere 8 millioner kroner i kunstig intelligens og opprette til og med 2 nye stillinger, inkludert en KI-sjef, skrev Adresseavisen i dag. Og med det her så viderefører sykehuset et arbeid som allerede har vært i flere år. Det sier Per Olav Østbyhaug, som utviklingsdirektør ved St. Olavs hospital.
1: Ja, nå det sånn at vi har gjennom flere år satsa på KI. Det kom først da til de her fagområdene som driver selv med digitale bilder, sånn som røntgen og patologi og stråling og de fagområdene. Så der har vi allerede både utviklet egne KI-løsninger, og vi har innført KI-løsninger fra leverandører. Og så ser vi nå at utviklingen er jo rivende, sånn at planen med det her nå, det er å innføre mer kunstig intelligens, også i en del andre arbeidsoppgaver som treffer flere på sykehuset.
0: Men er man ikke redd for at KI kan gjøre feil? Altså, vi som bruker, holdt jeg på å si, Claude og ChatGPT og de her, er jo vant til at de kan finne på litt egne svar og vrier her. Hvor sikkert er dette her?
1: Nei, vi går heldigvis for kvalitetssikre løsninger, og så er det jo det som er viktig for oss nå, det er jo både at for det første at vi har alltid har kvalitetssikret hele veien for de dataene vi bruker, og at vi vet hele tiden hvor de dataene er hen, og at de aldri kan komme på avveie. Så vi legger jo veldig mye i den kvalitetssikringen som vi også er pålagt når det gjelder regelverket. Så det den databiten. Og den andre biten er jo at vi har jo alltid fagfolkene i loopen, sånn at dette er nå bare et hjelpemiddel. Så er det fortsatt fagfolkene som tar alle vurderinger. Så det er veldig viktig at vi gjør det her på en trygg og god måte.
0: Nå er jo Trondheim på mange måter en teknologihovedstad, St. Olavs, langt fremme på sine områder, men man har jo også NTNU med et voldsomt fagmiljø, men de skal også bidra her.
1: De skal også bidra, og vi har jo et mangeårig samarbeid med dem, og mange av de prosjektene vi har kjørt frem til nå har jo vært i samarbeid med NTNU når det gjelder forskning og utvikling, i hvert fall av kunstig intelligens. Og det som du sier, vi er i teknologihovedstaden i Norge, og vi har utrolig mye kompetanse samlet sett rundt kunstig intelligens, så det skulle bare mangle om vi nå ikke formaliserte det samarbeidet for å prøve å ta ut enda mer gevinster av all den kompetansen og den innsatsen som gjøres. Så det her er da et forsøk på å få enda mer fart på en trygg måte på utvikling av kunstig intelligens som har nytte for oss i helsesektoren.
0: Ja, hvordan vil pasientene merke det?
1: Ja, nå åpner det seg masse muligheter, men det vi ser frem til nå er jo at vi for eksempel har fått ned svartiden veldig, der vi har innført kunstig intelligens. Når det blir mindre arbeidskrevende, men vi greier å opprettholde og kanskje til og med bedre kvaliteten på det vi gjør, så resulterer det i at pasientene får raskere svar. Så det er en type gevinst. Så er det jo også sånn at vi ønsker jo hele tiden å tilby helsetjenester så fort som mulig og med lavest mulig ventetida. Og det kjøres også hardt på det nasjonalt, sånn at hvis vi kan bruke kunstig intelligens til enkelte arbeidsoppgaver på en trygg måte og frigjøre noen ressurser, så får vi bedre tid til økt pasientbehandling. Så på St. Olav har hele tiden ligget godt I løpet av når det gjelder ventetider, men vi har krav om å redusere ventetiden ytterligere. Så personellbesparende teknologi som kunstig intelligens, nå innført på en trygg måte, kan være med på å bidra til at vi greier å levere enda mer helsetjenester til vår befolkning.
0: Helt til slutt, Østbyhaug, nå jo også St. Olav underlagt et regime der man må spare penger og kanskje også kutte antall ansatte. Vil KI bety at det blir bruk for mindre folk på sykehuset?
1: Vi har mer krav til å øke aktiviteten enn vi har krav til noe å redusere bemanningen. Jeg tror vi trenger samme antall hoder fremover også, så det ikke først og fremst et tiltak for å bli færre, men det et tiltak for å lette en del arbeidsprosesser og bruke de ressursene mer effektivt på pasientbehandling.
0: Ja, det sa Per Olav Østbyhaug. Han utviklingsdirektør ved St. Olavs hospital. Nå, musikk fra The Martin Boys.

gamle Martin Boys, hva det? Vi skal se litt ut i trafikken. Politiet de har jo stanset et kjøretøy i Steinkjer sentrum i dag. Det var sånn cirka kvart på tre at det kom en melding til politiet om at en person hadde stjålet kjøretøyet til en annen kar, og politiet de la seg på hjul de med blålys, og så stanset de kjøretøyet i Steinkjer sentrum. Og det var en kar i 40-årene som nå da er mistenkt for både bilbrukstyveri og kjøring i beruset tilstand. Han blir fremstilt for lege for bevissikring. God gammeldags blodprøve, vil jeg tro det betyr. Det opplyste politiet sånn cirka 3:10, så nå har de vel kontroll på alt, og så får vi tro at melder her har fått tilbake bilen sin. Ellers så har det vært ganske sånn rolig i trafikken i dag. Vi fikk jo spikret av åpningsdato for den nye motorveien mellom Stjørdal og Åsen i dag, den åpner 12. november. Det sier utbyggingsdirektør Espen Almli til Adressa nå i dag, så om en måneds tid da, så kan vi hive oss rundt og kjøre 110 km i timen mellom Stjørdal og Åsen. Ellers så begynner det jo å tykne til litt i trafikken. Jeg ser at det går sakte på Ringleire blant annet. Fra Mulekrysset og nedover så begynner det å hope seg opp litt. Det er ikke uvanlig det på den tiden her. Vi kommer litt lenger sør, så på Kvithammer, rett nord for Stjørdal, så går det jo sakte. Der er det litt omkjøring i påvente av at Nyveien åpner. Så er det litt tett ifra Stjørdal og så et stykke oppover E14, og når du kommer enda lenger opp, så blir det litt stopp, for da er det en del veiarbeid. Så begynner det å dra seg til mellom Stjørdal og Trondheim. Der er det jo mye veiarbeid, og det er mye omkjøringer og mye tull. Og på omkjøringsveien utenfor Trondheim, så går det sakte i begge løp, spesielt vel i det sørgående. Der er det ganske mange biler. Også mange som skal fra E6 inn mot byen oppe på Leangen, så der går det også ganske så tregt. Det gjør det for så vidt på 706 fra Ilsvika og oppover, og en svipp ned mot Nyhavna, så der går det rett og slett sent, og det er noe de vanlige stedene her, det er det også over Bjørndalsbrua inn på E6-en, der går det sakte i øyeblikket, ut fra E39 og inn på E6 ser det ut som det går litt sakte. Når du har passert der, så går det fint utover E6, ikke noe for forsinkelser å melde om videre sørover fra Trondheim i hvert fall. Musikk fra Bryan Adams nå. Dette er Roll with the Punches.

0: sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.

0: Det var Skembla det med Father's Eyes. Vi skal snakke litt om næring, for det gjelder jo å lære av hverandre I alle slags former for næring. Og hvordan skal bedriftene I Holstålen lære av hverandre og få til mer sammen? Ja, det spørsmålet. På onsdag så inviterer Røros-regionens næringshage I samarbeid med Holstålen kommune til en næringskveld I Kulturhuset Hove. På programmet så står blant annet datasikkerhet og kunstig intelligens. Målet det å skape en nyttig møteplass for næringslivet I kommunen, det sier rådgiver og prosjektleder I næringshagen Lars Aksel Nygård.
1: Vi har jo hatt flere sånne næringssammenkomster, og så det en stund siden sist. Og så har vi på en måte lett et relevant program, da, og da har vi snakket litt om at datasikkerhet og AI kan være I skuddet, så det blir en sekvens med det, men Kristian Bakken fra Ren Røros, og da overskriften «Hva bør du vite når teknologien tas I bruk på jobb?» Så det jo næringsliv, og så vet jeg at det kommer noen fra kommunen, og ja, skulle vist komme noen fra Haltern Sparbank oppover. Så jeg håper at det blir et relevant program, og at næringslivet kanskje kan møte opp og få litt innspill på hvordan kan gjøre hverdagen litt lettere og sikrere.
2: Kan du si litt om hva dere ønsker? Hva ønsker næringshagen da, I samarbeid med Holstålen kommune, å få til med slike kvelder? Hva ønsker dere, hva målet?
1: Målet jo at lokalt næringsliv skal ha en samlingsplass en gang iblant og ta opp relevante tema som bringer for å prøve å få et litt program og et samlingspunkt da, sånn at ofte så vil jo næringslivet kanskje føle seg litt alene og at den ikke har noe kollegium rundt seg, så da prøver vi å ha noen sånne samlinger sånn at forskjellige kan tas opp da. Ja. Sånn som nå da, så kommer jo Fjellhjelp med Tore Børjøsen og presenterer bedriften og alt det de driver med. Og så blir det litt informasjon fra Holtålen kommune. Og så tenkte kanskje jeg skulle vise denne filmen som vi tok opp ganske nylig der droner I brann og redning var tema og da fikk vi jo kjempehjelp fra brannkorpset I Holtålen og var jo innom kommunen og filmet litt og den filmen som ble lagd da, den faktisk spredd ganske vidt allerede så Sintef som samarbeidspartner har brukt I foredrag og så det ganske litt sånn artig da.
2: Ja. Kan du si litt hvordan du opplever at næringslivet I Holtålen mest opptatt av for tiden da? Det et pulserende fremoverlent næringsliv?
1: Ja, det sikkert begge deler det da, vet du. Vi er jo et grisgrendt strøk, og det jo veldig personavhengig det næringslivet vi har I en sånn liten kommune som vi Så det kanskje litt av grunnen til at vi prøver å ha sånne samlinger, at vi skal kunne inspirere hverandre og på en måte hjelpe hverandre, vi som driver næringsliv I kommunen da. Så det jo selvfølgelig noen kanskje litt på tampen av karrieren som næringsdrivende og noen I begynnelsen så hvis den kan dra veksler på erfaringer og motivasjon så jo det et mål I seg selv.
2: Og hvis du, de aktører som hører det her nå da og sitter og teller litt på knappene på om de skal dra eller ikke på næringskvelden, hva har du å si til dem?
1: Til dem har jeg å si at de må møte opp, og så kommer vi til å bli ferdig før Bodø-Glimt-kampen begynner, så det ikke noe waste of time å ta seg en tur I HV den kvelden da, om onsdagskvelden klokka 6.
2: Ja, det påmelding, eller det bare å møte opp?
1: Bare å møte opp, snakke litt med Olve I kommunen da, og fant ut at vi skulle sende invitasjon, og så prøver å få et program som gjør at folk har lyst til å møte opp, og så møter dem som møter, og så blir det en enkel servering da, med kaffe og noe småbrød.
0: Ja, det var prosjektleder og rådgiver I Røros-regionens næringshage, Lars Aksel Nygaard, der han ble intervjuet av Per Magne Moan. Og som vi hørte, det på onsdag kveld klokka 6, og da rekker du hjem til Bodø Glimt som møter Borussia Dortmund I Mesterligaen. Det skjer klokka 21. Dårlige vaner, det kan jo noen enn hver slite med. Kanskje Ed Sheeran gjør det også.

Ja, det var Ed Sheeran, eller det er Ed Sheeran du hører med Bad Habits. Vi skal bare kjapt innom og si at når det gjelder trafikale utfordringer, så er det fortsatt ganske saktegående mellom Stjørdal og Trondheim. Også når du kommer på omkjøringsveien, så går det ganske tregt der også, fra Tunga og nedover egentlig i det sørgående løpet, og så er det litt rufs også ned ved Nidarvoll i det nordgående løpet. Så her er det litt det går noe sent i hvert fall, og det gjør det jo også i midtbyen i Trondheim, også hvis du skal fra Ilsvika og oppover mot Rockheim og der, og videre ned mot Nyhavna, og så det er en del trafikk i midtbyen i Trondheim nå også, skjer Kolstadveien også, over Bjørndalsbrua er det tett trafikk, så det er rushtrafikk, så smør seg med tålmodighet.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Doffen, alt katten og Doffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og Voffen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Bygget er sladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no. Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Lusern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.
7: Mea Radio.

Ja, det var Share Them med The Shoop Shoop Song, eller i hvert fall hennes versjon av den. Vi skal straks få nyheter og vær her klokka 16, og så skal vi snakke litt om elsparkesykkel. For hvis du kjører moped, ja, da må du ha mopedlappen. Fylkespolitiker Tommy Reinås fra Venstre, han vil innføre førerkort også for elsparkesykkel, men hvordan skal nå egentlig det gjøres? Vi skal snakke mer om det om et lite kvarters tid. Frem mot nyhetene, her Sara Larsson.

0: Nea Radio. Klokka 16.
1: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Holta bru på fylkesvei 30 skal nå få ny bruoverbygning etter at en lastebil med for høy last kjørte inn i brua sommeren 2023. Seks entreprenører har levert tilbud. Årstad anlegg har det laveste på knappe 15 millioner kroner. Fylkeskommunen vurderer også hvordan entreprenørene vil løse og organisere arbeidet og ivareta sikkerheten. Kontrakten ventet i siste del av oktober, og arbeidet skal etter planen være ferdig våren 2027. Det kan bli glatte veier i fjellet i Trøndelag i morgen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om is på fjelloverganger og høyereliggende veier i store deler av Sør-Norge. Bilister oppfordres å bruke dekk som passer til føre, og beregne ekstra tid til kjøreturen. Trond Petter Gullteig utvider erstatningskravet mot Trondheim kommune i Silje-saken, det skriver Adresseavisa. Han var en av tre gutter som ble mistenkt etter at 5 år gamle Silje Marie Redergård ble drept på Tiller i 1994. Gullteig mener kommunen svikta i oppfølgingen av han som barn. Advokaten hans viser til langvarige rusproblemer, psykisk uhelse og at han falt ut av arbeidslivet. Gullteig har tidligere fått 1,1 millioner kroner i erstatning fra staten for tapt barndom, skriver avisa. Fra desember 2029 blir det 2 tog i

0: ser litt på mandagsværet I Trøndelag vi. Sørøst bris, liten kuling på kysten og utsatte fjordstrøk, oppholdsvær og lange perioder med sol. 2 grader på Røros I dag, 7 grader I Steinkjær, 8 Selbu, 9 grader på Oppdal og 10 grader I Trondheim. God ettermiddag,
1: Nea Radio. Det her god ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
2: Ja, vi klare for en ny time med ettermiddagssending I Nea Radio, og blant det vi skal snakke om I den timen her, sånn ganske med en gang, det må du ha førerkort for elsparkesykkel? Hvis du kjører moped, ja, da må du ha mopedlappen. Nå tar fylkespolitiker Tommy Reinås fra Venstre til ordet for at man bør ha førerkort også for elsparkesykkel. Tommy, han har kommet I studio og skal forsvare sitt syn på det om kun få strakser. Og det blir mye god musikk utover også I denne timen. Åge Kjem, det gjør Foreigner og Gary Moore også. Men aller først Smith & Tell. Dette Goliath.

0: Venstre. God ettermiddag, Tommy.
1: God ettermiddag, god ettermiddag.
0: Ja, for du har jo i adressavisen i dag tatt ordet for akkurat det. Du vil ha førerkort på elsparkesykkel. Hvorfor vil du egentlig det?
1: Jo, nå sitter jeg i det her hovedutvalget som heter Samferdsel i fylket, og for en par uker siden så hadde vi møte. Møtet startet med at vi hadde møte i Trafikksikkerhetsutvalget, som altså sitter da i fylket. Og da møter politikerne fra Samferdsel, men også da Trygg Trafikk, politiet, med flere. I det møtet så kom det klart fram at for det første så det veldig store skyggetall, eller mørketall, skyggetall knyttet til skader på elsparkesykkel. Og så ble jeg klar over det at så langt i år da, så har de fått inn nesten 600 skadesaker på St. Olav og legevakten Trondheim, knyttet til elsparkesykkel. Og vi, dessverre så har vi også hatt de 14 første dødsfallene på elsparkesykkel. Så det går på det at vi skal ha en nullvisjon, altså ingen skal skade seg gjennom at de skal frakte seg selv fra A til B.
0: Men er det realistisk å tro på en nullvisjon i trafikken?
1: Vi har en nullvisjon, og vi er veldig nært den nullvisjonen i Trøndelag, i forhold til det går jo på antall døde da, i trafikken. Så vi har, jeg mener at over mange, mange år så viser det her holdningskampanjen og det at man gjør grep i forhold til det trafikale, det gjør at vi har fått færre dødsfall på veien.
0: Du selv, du bruker din egen datter, som 12 år gammel, som eksempel i dette intervjuet i Adresseavisen, og aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel i Norge i dag 12 år. Datteren din moden nok til å kjøre en slik en?
1: Det er akkurat det da, vet du. Altså, jeg må innrømme det at når jeg kjøpte elsparkesykkel, så var det fordi at alle har det. Så jeg ønsket ikke at datteren min skulle ikke ha det, mens alle andre har det, så hun fikk det, og jeg tenkte ikke når jeg kjøpte en elsparkesykkel for, da blir det nesten et år siden da, at det var, altså jeg så for meg at elsparkesykkel var en snill elsparkesykkel, jeg så ikke at det var noe fare knyttet til det. Så for meg så var det en veldig brå oppvåkning å se de her skadetallene, og få høre politiet, Trygg Trafikk, og ikke minst de her rapportene man har fått fra legevakten Trondheim og St. Olav på hvor mange skader er det i trafikken. Og da tenker jeg det at det som jeg egentlig har gjort som far da, det er at jeg har satt datteren min på, et motorisert kjøretøy, uten at hun har fått det grunnleggende opplæringen i det trafikale.
0: Da får du sammenligne det her med moped.
1: Altså, det et motorisert kjøretøy, moped, den går jo atskillig raskere da. Nå er det jo mørketall knyttet til det, og i forhold til at mange har trimmet eller kjøpt elsparkesykler som går i 60-70. Og det varierer med hjelmbruk, og det kan være to på en elsparkesykkel. Altså, jeg tenker det noe vi politikere må adressere. Vi politikere er jo satt til å løse samfunnets problemer. Og dette et samfunnsproblem, og skal vi ikke da ha en økning i antallet skadde på elsparkesykkel og økning i antall døde, så må vi gjøre grep, og da tenker jeg at opplæring er veien å gå.
0: Men nå er jo dette her nasjonale regler, og fylkestinget i Trøndelag kan jo ikke vedta noe som helst når det gjelder dette her. Hva er det egentlig du ser for deg å gjøre?
1: Det fabelaktige med fylkeskommunen, det at vi kan, altså vi er egentlig en regional problemløser. La oss si det her prosjektet jeg fikk til med Trondheimsfjorden, ren og levende Trondheimsfjord, det ligger ikke i fylkeskommunens portefølje at vi skal ta ansvar for fjorden, men vi har tatt på oss ledertrøya, og så har vi koblet da kunnskapsmiljøet, vertskommunene, og så har vi begynt et arbeid med å forbedre grunnlaget for liv i fjorden. Det samme kan vi gjøre her, vi kan ta på oss ledertrøya, og så kan vi adressere det til kunnskapsdepartement og utdanningsdirektorat og kunnskapsminister og samferdselsminister og si, vi kan sende en anmodning om kan dere ikke lage et enkelt undervisningsopplegg som blir tilgjengelig for skolen.
0: Men hvordan tar så frøken Reinås på 12 år dette ja, spillet her da?
1: Nå skal jeg være litt snill med bruken av eksempler fra egen familie, så, men nå vet jeg at regjeringen, siden at, ikke fordi at jeg skriver interpellasjonen her, men det har skjedd samtidig et forslag fra regjeringen om å øke aldersgrensen til 16 år. Mm. Så jeg ser jo ikke fram til den samtalen hvis det blir fra januar 2027 at det blir 16 års aldersgrense. Men primært så ønsker jeg jo å ha søkelys på at du må ha opplæring i å forstå trafikkbildet. Hva betyr det hvis du har dårlige bremser? Hva betyr det hvis du ikke forholder deg til vikeplikten? Hva betyr det om du bruker mobilen når du ferdig kjører elsparkesykkel? Altså du må lære deg litt sånn ABC. Og det tenker jeg uavhengig av om du 12 år eller 16 år, hvis du ikke har lært deg det trafikale, så bør skolen tilby det, for jeg ønsker ikke at det skal være noe klasseskille, at det her, da må du gå på Salberg trafikkskole for å bruke 7000 kroner, for da kunne du begynne å bruke elsparkesykkel. Ja, det mener jeg også gjelder for en 16-åring.
0: Mm, det bør inn i skolen.
1: Jeg mener det, for da unngår vi at det blir et klasseskille. Altså, når jeg tok mopedlappen, så var det valgfag, mener jeg, på Halsen ungdomsskole. Mm. I dag må du betale 15 000 privat.
0: Nå har jo Adresseavisen, som har skrevet om dette her først, også hatt en liten avstemning her, da, med overskriften «Bør det bli strengere regler for å ferdes på elsparkesykkel?» Og da kan du velge, da, enig med Reinås, innfør teorikurs og lapp elsparkesykkel lapp. 31% mener det. Og det er galskap at barn kan kjøre elsparkesykkel. Hev aldersgrensa til 16 år, det er 48%. Og så er det 3% som mener at det bør være opp til foreldrene å bestemme, og så er det 18% som har klikket på «Jeg hater elsparkesykler, forby dem». Så 2/3 er noe på din side, sånn cirka.
1: Det er jo ikke verst det, når det er nesten 1000 trøndere som har valgt der, så begynner det nesten å bli representativt også.
0: Ja.
1: Så det betyr jo at det er mange som er bekymret over det her, og da mener jeg at det er vår politikere sin oppgave å ta tak i denne type problem da, som stadig blir større og større.
0: Du sitter jo, som du sa, i hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen. Får du med deg de andre på dette her?
1: Det er håpet. Fordi jeg tenker at alle politikere ser at det her er et økende samfunnsproblem, og så er spørsmålet hvordan skal vi løse det her da? Så, men til syvende og sist så er det jo opp til Stortinget og regjering.
0: Vi får håpe på at kanskje du får med deg noen på dette her for elsparkesykkelen. Den har nok kommet for å bli, og det har nok dessverre også skadefrekvensen på dem. Kjører du elsparkesykkel selv? Har du prøvd den?
1: Jeg prøvde den jo når Adresseavisa skulle ha bilder av meg, så var jeg ute og kjørte med den og tok med meg hjelm da. Det er en annen ting. Da skulle jeg bruke eksempler. Jo, jeg må nesten ta eksempler med min mellomste datter på 15. Jeg hadde en krangel med hun i sommer. Hun ville ikke bruke hjelm.
0: Nei.
1: Så sier jeg, jo, det er pålagt. Nei, pappa. Jo, nei, pappa. Mm. Og så tenkte jeg, ja, men jeg skal bare google det og finne lovparagrafen. Men det er jo ikke pålagt å bruke hjelm når du er over 15 år. Nei, det er bare opp til 15 år, og det tenker jeg. Men det er jo en annen sak. Jeg tenker det skal være påbudt med hjelm da.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Nea Radio.

0: Shoot!
1: Ja, det var Beyoncé som ga oss Texas Hold'em, men nå skal vi en tur ut i trafikken, og det aller først hendte aldri så lite farevarsel, for det gjelder kjøreforholdene i fjellet. I forbindelse med overgangen til mildvær, så ble det sendt ut farevarsel om is og vanskelige kjøreforhold, for eksempel ved Grønbakken, Gjerkinn og Fokkstugu. Da er vi jo for så vidt veldig langt sør i Trøndelag, men skal du nå den veien, så kan det være obs på det. Nedbøren kan fryse på bakken og føre til glatte veier, advares det om på yr.no, og legge til at man bør kjøre forsiktig. Ellers så har det vært en rolig dag i trafikken så langt. Har politiet har stanset en biltyv i Steinkjer sentrum, en mann i 40-åra, som stjal kjøretøyet til en kar, og politiet måtte jakte han med blålys, og så ble han stoppet i sentrum av Steinkjer. Politiet har kontroll på kjøretøy og fører, skriver de på sin meldingstjeneste for en drøy time siden. Føreren av bilen, han mistenkes for både bilbrukstyveri og kjøring i beruset tilstand, og ble tatt med til blodprøve for akkurat det. Ellers, sånn trafikkmessig, så har det jo begynt å roe seg betraktelig. Vi nærmer oss jo 16:30, og da har vel mange fått kommet seg ut. Fortsatt litt trafikk på 706 i Trondheim fra Ilsvika og opp i en sving mot Pirbadet og ned mot Nyhavna. Så er det en del trafikk oppe på Lade, ser jeg, Håkon den 7. gate. Ellers så har trafikken stort sett begynt å roe seg. Noe etterslep er det jo mellom Trondheim og Stjørdal på E6-en. Der er det jo mye veiarbeid og saktegående trafikk til tider. Og samme også på E14, når du har passert Stjørdal og kommet deg forbi Potetrampa og enda litt lengre i retning Hegra, så er det noen del veiarbeid tydeligvis, så der er det venting. Det samme er det også på Kvithammer, straks nord for Stjørdal på E6-en. Der er det litt omkjøringer nå, i påvente av at Nyveien åpner. Det skjer om en måned, 12. november. Ellers så er trafikken ganske grei. Det har jo vært litt saktegående på Rindleire. Det er det ikke nå. Nå går trafikken så fint at det hele veien frem til Steinkjer, så da har vel det grøvste rushet lagt seg, men oppfordringen, den går nå som vanlig. Kjør pent.

pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim I Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
2: Nå det tid for service på båtmotoren før vinteren. Hos TRD anbefaler vi å ta den årlige servicen på høsten før motoren settes bort for sesongen. Vi utfører service og reparasjoner på alle utenbords båtmotorer. Besøk oss hos TRD I Havnegata 8 på Stjørdal eller se trd.as for mer informasjon.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
4: Nea Radio.
5: Penso que un sueño para sí.

Volare, det var Gypsy Kings Volare. Litt sånn, jeg er sikker på hva det egentlig betyr, men jeg har latt meg fortelle en gang at det betyr noe sånn, cirka som å fly. Fly, å være i, ikke være i fly, men å være flyvende, kanskje. Det blir likevel julekonsert nummer 40. Og for å forklare dette her, så må vi tilbake til Ole Dalen, den legendariske konsertarrangøren i Trondheim, som dessverre gikk bort. Han døde tidligere i år, og han var jo kjent for å arrangere disse fantastiske julekonsertene sine. Han rakk 39 stykker, og da var det mange som trodde at nummer 40, det blir ikke noe av. Men tre venner av Ole Dalen, Morten Huse, Robert Vitry, bedre kjent som Bobby kanskje, og Steinar Krokstad, de har jo vært med i mange av de her oppsetningene, og nå er det klart at de tar grep, og det blir julekonsert i kongresshallen på Clarion Hotel Brattøra, skriver Adresseavisen nå i ettermiddag. Dette blir den aller siste utgaven av Ole Dalens julekonsert, sier disse tre til avisa. De har jo vært med helt fra starten av, mange av de her. Festene ble arrangert på Bajasso, på Samfunnet i Trondheim, på Blest, på Skandik Nidelve, Clarion Brattøra og de siste årene i Palmehaven. Og nå er det klart at det blir julekonsert nummer 40 tilegnet Ole Dalen, og det skjer torsdag 17. desember. Så langt julekonserter, en kjapp tur ut i trafikken også på ettermiddagen, og det viser jo at det går veldig greit for seg. Nå har det grøvste lagt seg, så det er ikke noe mye problemer i trøndertrafikken noe sted, ei heller i Trondheim, der det har vært litt rann rush og tullball tidligere, men nå har det hele roet seg. Nå skal vi over til Gary Moore. Han spilte i Stjørdal for mange herrens år siden. Da spilte han blant annet denne.

Det var alt eller ingenting, Bargiella, Tiritiello og Pikekyss var det som ga oss akkurat den låta. Vi kan jo ta med at Frode Hjelmstad fra Skogn, han sluttet som sportsjef I Norges Triathlonforbund fra og med 1. desember. Det forbundet selv som skriver dette I en pressemelding. Han har... Gitt mye, eller rollen som sportsjef har gitt mye verdifull erfaring, og det har vært motiverende, sier Hjelmstad selv, som har hatt denne stillingen som sportsjef siden 2024. Så får vi nå se da om det blir noen nye som skal ta over. Vi skal I hvert fall få litt ny musikk, eller vi skal I hvert fall få en ny låt, om ikke artisten så ny, eller låta heller for den slags skyld. Dette G-Gales Band.

0: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
3: Du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bygdesletter, dugna og dårlig knær. Ungdommen I UL Ungbjørska I Rikvarve I Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet I Revin rimelig dyrt. Premiere I Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
6: Klokka den nærmer seg 17, det betyr nyheter og vær, og så skal vi rulle videre frem til klokka 18 her med ettermiddagssendingen. Skal vi få et lite gjenhør med blant annet sjefen ved St. Olavs hospital og høre litt hvordan det når de skal ta I bruk KI for å lage fremtidens sykehus. Men nå, musikk fra ABBA.

0: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Sørøst frisk bris, stiv til sær kuling utsatt til plassa. Tirsdag ettermiddag forbigående liten storm på kysten i nord. Tirsdag kveld minkende til sørvest bris, liten kuling på kysten. Skya, oppholdsvær og fra tirsdag ettermiddag perioder med regn. Regnbyga først i sør. Det ventet rundt 4 grader midt på dagen på Røros tirsdag. Oppdal 7 grader, 9 grader i Selbu og Steinkjær, mens Trondheim får 10 grader. God ettermiddag,
2: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio, med Knut Inge Skjem.
3: Klokka har rundet 17, og vi inne i den aller siste timen av ettermiddagssendinga denne mandagen 12. oktober. Og for en fin dag det har vært, det vil si, jeg har jo bare sett den ut gjennom vinduet, men jeg regner med at dere som har vært ute har nytt dagen. Det er 8 grader utenfor mitt vindu ennå, sola skinner og det er blå himmel, så det her det bare å kose seg. Vi skal i denne timen blant annet få et lite gjenhør med det som skjedde for en par timer siden. Da pratet vi litt om KI for kunstig intelligens. Det skal bidra til å få ned ventetidene på St. Olavs hospital, for de skal samarbeide med NTNU. Om det som kanskje kan være fremtidens sykehus. Det er jo noe å snakke om det. Vi skal få med oss utviklingsdirektøren ved sykehuset, og så skal vi prate litt om akkurat dette her. Og i tillegg så skal vi nå følge med på hva annet som måtte skje rundt i Trøndelag den neste timen, og så langt så kan vi i hvert fall fra trafikken si at det går veldig greit rundt på trønderske veier. Det har ikke

Det var Rolling Stones som fikk æren av å åpne denne timen med Start Me Up, en gammel klassiker fra deres deres side. Vi ser at det litt trøbbel i høyre foran nominasjonsmøtene 25. oktober, skriver Trønder-Avisa. Før helga så kom jo nominasjonskomiteen frem til sitt endelige forslag til lista. Der det Erik Fløan fra Stjørdal, Ingvild Dahlsegg fra Oppdal og Siri Holm Lønseth fra Trondheim som bekler de tre øverste plassene. Men det var flere av dagens fylkestingsrepresentanter som stilte seg til disposisjon for partiet som ikke fant sine navn på lista med 65 navn, skriver Trønder-Avisa i dag. En av dem er Jan Grønningen, sitter på fylkestinget og er leder i hovedutvalg for kultur. Han sto ikke på lista og registrerer det og tar nå dette til etterretning. Og det er flere som er skuffet. En av dem, lederen i Trøndelag Unge Høyre, Henrik Alexander Devik, han sto heller ikke på lista, i hvert fall ikke høyere enn på 28. plass, og det synes han var såpass drøyt at han trakk seg fra hele lista. Han begrunner det med at han har sittet 4 år i Unge Høyres landstyre, 3 år i kommunestyret i Namsos og er fylkesleder i Trøndelag Unge Høyre, og når det ikke kvalifiserer til en plass høyere opp på lista, så velger han å trekke seg, for han ønsker å være noe mer enn bare listefyll. Han vil da prioritere annerledes og vil bruke tida si på Unge Høyre og lokalpolitikken i Namsos, sier han da til Trønder-Avisa. Og når det gjaldt førsteplassen på lista, så var det mange som mente at det kom til å stå mellom Henrik Kjærulf fra

av Trondheim og nevnte Ingvild Dahlsegg. Slik ble det da ikke. Kjerulf trakk seg fra nominasjonsprosessen og har gått inn for å bli toppkandidat i Trondheim. Mens Dahlsegg, som er leder i hovedutvalg for næring og industri på fylket, hun legger ikke skjul på at hun er skuffet over å bli foreslått på andre plass. Og så spørsmålet er jo da, kan det komme benkeforslag på møtene, nominasjonsmøtet 25. oktober? Det skal i hvert fall ikke forbause meg. Vi skal derimot la oss ikke forbause, men vi skal nå i hvert fall få musikk fra Aztec Camera. Dette er Somewhere in My Heart.

0: Ah, det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde. Og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Det var staut det. Kunstig intelligens, eller KI, skal bidra til å få ned ventetiden på St. Olavs hospital. Nå skal sykehuset samarbeide med NTNU om fremtidens sykehus. St. Olavs investerer 8 millioner kroner i kunstig intelligens og oppretter også to nye stillinger, inkludert en KI-sjef, skriver Adresseavisen nå i dag. Med dette så viderefører sykehuset et arbeid som allerede har vart i flere år. Det forteller Per Olav Østbyhaug, som er utviklingsdirektør ved St. Olavs hospital.
1: Ja, nå er det sånn at vi har gjennom flere år satsa på KI. Det kom først da til de her fagområdene som driver selv med digitale bilder, sånn som røntgen og patologi og stråling og de fagområdene. Så der har vi allerede både utviklet egne KI-løsninger, og vi har innført KI-løsninger fra leverandører. Og så ser vi nå at utviklingen er jo rivende, sånn at planen med det her nå, det er å innføre mer kunstig intelligens, også i en del andre arbeidsoppgaver som treffer flere på sykehuset.
0: Men er man ikke redd for at KI kan gjøre feil? Altså, vi som bruker, holdt jeg på å si, Claude og ChatGPT og de her, er jo vant til at de kan finne på litt egne svar og vrier her. Hvor sikkert er dette her?
1: Nei, vi går heldigvis for kvalitetssikra løsninger, og så er det jo det som er viktig for oss nå, det er jo både at for det første at vi har alltid har kvalitetssikra hele veien for de dataene vi bruker, og at vi vet hele tiden hvor de dataene er hen, og at de aldri, hør på å si, kan komme på avveie. Så vi legger jo veldig mye i den kvalitetssikringen som vi også er pålagt når det gjelder regelverket. Så det er den databiten. Og den andre biten er jo at vi har jo alltid fagfolkene i loopen, sånn at dette er nå bare et hjelpemiddel. Så er det fortsatt fagfolkene som tar alle vurderinger. Så det er veldig viktig at vi gjør det her på en trygg og god måte.
0: Nå er jo Trondheim på mange måter en teknologihovedstad, St. Olavs langt fremme på sine områder, men man har jo også NTNU med et voldsomt fagmiljø, men de skal også bidra her.
1: De skal også bidra, og vi har jo et mangeårig samarbeid med dem, og mange av de prosjektene vi har kjørt frem til nå har jo vært i samarbeid med NTNU når det gjelder forskning og utvikling, i hvert fall av kunstig intelligens. Og det som du sier, vi er i teknologihovedstaden i Norge, og vi har utrolig mye kompetanse samlet sett rundt kunstig intelligens, så det skulle bare mangle om vi nå ikke formaliserte det samarbeidet for å prøve å ta ut enda mer gevinster av all den kompetansen og den innsatsen som gjøres. Så det her er da et forsøk på å få enda mer fart på en trygg måte på utvikling av kunstig intelligens som har nytte for oss i helsesektoren.
0: Ja, hvordan vil pasientene merke det?
1: Ja, nå åpner det seg masse muligheter, men det vi ser frem til nå er jo at vi for eksempel har fått ned svartiden veldig, der vi har innført kunstig intelligens. Når det blir mindre arbeidskrevende, men vi greier å opprettholde og kanskje til og med bedre kvaliteten på det vi gjør, så resulterer det i at pasientene får raskere svar. Så det er en type gevinst. Så er det jo også sånn at vi ønsker jo hele tiden å tilby helsetjenester så fort som mulig og med lavest mulig ventetida. Og det kjøres også hardt på det nasjonalt. Sånn at hvis vi kan bruke kunstig intelligens til enkelte arbeidsoppgaver på en trygg måte og frigjøre noen ressurser, så får vi bedre tid til økt pasientbehandling. Så på St. Olav har hele tiden ligget godt i løypa når det gjelder ventetider, men vi har krav om å redusere ventetiden ytterligere. Så personellbesparende teknologi som kunstig intelligens, nå innført på en trygg måte, kan være med på å bidra til at vi greier å levere enda mer helsetjenester til vår befolkning.
0: Helt til slutt, Østbyhaug, nå jo også Sankt Olav underlagt et regime der man må spare penger og kanskje også kutte antall ansatte. Vil KI bety at det blir bruk for mindre folk på sykehuset?
1: Vi har mer krav til å øke aktiviteten enn vi har krav til noe å redusere bemanningen. Jeg tror vi trenger samme antall hoder fremover også, så det ikke først og fremst et tiltak for å bli færre, men det et tiltak for å lette en del arbeidsprosesser og bruke de ressursene mer effektivt på pasientbehandling.
0: Ja, det sa Per Olav Østbyhaug, som utviklingsdirektør ved Sankt Olavs hospital. Nå, musikk fra Red Hot Chili Peppers.

0: du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne I Stjørdal. Det stor bruktbildag på torget og I gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget I Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønna og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Nea Radio.

Brandon Flowers var det med da sitt Ever Cross Your Mind. Nå er det jo snart en tid for TV-aksjon igjen, og det er tradisjonen tro veldig mye som er til salgs. Du kan by på det, og blant annet det du kan kjøpe er sandalene Julian Ryerson brukte under mottakelsen på slottet, for da fotballlandslaget kom hjem etter sommerens VM, så fikk de møte kongefamilien på slottet, og et av de mest minneverdige bildene var jo da Julian Ryerson hilsa på kong Harald. Det gjorde han i flipflops, eller sandaler om du vil. De ble lagt ut på mandag i dag da, klokka 12. Tre timer senere så var prisen oppe i 10 000 allerede, og det stopper nok sikkert ikke der. Også den berømte røde tromma som tilhører supportergruppa Oljeberget, som de kaller seg, som reiser rundt og lager og blir gøyere og liv på de norske landskampene. Den tromma, den røde, den som spillerne tok ned på banen og brukte når de skulle ro under fotball-VM, og som også daværende kronprins, nåværende kong Håkon, brukte da det skulle ros utenfor slottet. Det blir auksjonert bort, det blir også en signert drakt fra Martin Ødegård, en treningsøkt med landslagssjef Ståle Solbakke, signerte piggsko og drakt fra friidrettsstjernen Henriette Jæger. Og kanskje mest interessant, for meg i hvert fall, det er... Nå skal vi til skiskyting, for legendariske Ola Lunde, som sto i all slags vær gjennom årevis, tiårsvis virket det som, og så på skytinga til skiskyttergutta. Kant inn, treff høg, treff låg, midt i, husker de der? Da sto han på en treboks, en kasse, og den kassa, den kan også bli din. Du kan by på den, nemlig, hos, på denne auksjonen da, og pengene de skal jo da auksjoneres bort, eller dette skal jo auksjoneres bort, og pengene skal gå til flyktninghjelpen, så her er det muligheter for å by da på disse her, jeg vil si uvurderlige tinga som finnes å få, altså det er jo helt unike ting, for eksempel flipfloppene til Julian Ryerson, denne tromma, Henriette Jæger sin piggsko og drakt. Du får også en original skinnjakke fra Jo Nesbøs Harry Hole. Den var skreddersydd til Tobias Santelmann, som spilte hovedrollen som Harry Hole. Det er altså så mye rart. Og mens vi har pratet litt om det her nå, så har jeg sjekket litt. Signert drakt av Martin Ødegård, det er en Arsenal-drakt, er det vel? Den er oppe i 5000 kroner allerede. Så må den komme hjem og by her da. Den tromma, den ikoniske VM-tromma, den er nå oppe i 25 000 kroner. Flipfloppene til Julian Ryerson, 12 000, ja, og så er det jo meget andre ting her da, en drakt av Antonio Nusa, den kan du by på. Den er oppe i 4000 kroner. To billetter til Carpes aller siste konsert, 15 000 kroner. Da får du med to Carpe World strandstoler på kjøpet. Og så har du denne skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole, den som Tobias Santelmann brukte. Den går på 3700 kroner. Så det er mye rart for enhver smak her. Og den kassen til Ola Lunde, den er fortsatt mulig å by på. Den har kommet opp i 500 kroner, men jeg tipper at den går nok for, jeg tror du må på med null i hvert fall her da. 500 kroner for den kassen, da, kanskje jeg skal gå inn der, og så skal jeg ta og by, jeg kan jo by en tusenlapp i hvert fall. Jeg kan jo kanskje ikke tenke meg at jeg får den for det, men det har vært kult. Jeg har stått på kassen min foran TV-en til vinteren og sagt treff på høy, treff låg. Jeg slenger inn et bud der.

0: sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
5: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommene i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommene. Billetter finner du på billettbestillinger.no.
8: Nea Radio.

Det var Maja Grøsset med Stop Looking My Way. Det litt sånn vanskelig å svare på egentlig hva som skjer med disse høye togprisene på Innherred. Sist fredag så var jo den nye samferdselsministeren på besøk, og det var vanskelig å være konkret da, og vise Innherred spurt om togprisene som folk opplever som alt for høy utenfor takstsamarbeidet i Trondheim. Nå har man kikket litt nærmere på det, seniorrådgiver I samferdselsdepartementet Edvard Andersen har kommet med et svar til Innherred, for det jo slik at det billigere å reise til Trondheim og kommunene Melhus, Malvik, Orkland, Skaun og Stjørdal, for der har man en såkalt byvekstavtale. Det betyr at man får samme pris for buss og tog, ATBs billettsone A. Men utenfor dette samarbeidet så det Jernbanedirektoratet som fastsette en makspris, og så togselskapene som setter sine egne priser innenfor denne ramma. Men nå det jo slik at man prøver å utrede modeller for å få til tiltak da, for redusert pris på månedskort på tog, også utenfor denne prissamarbeidsområdet. Dette en rapport som skal leveres til samferdselsdepartementet innen 15. februar 2027, så det maler sakte da denne kvernen her med spørsmål om hva egentlig det skal koste å ta tog for. Skal du ta tog fra Trondheim til Steinkjær for eksempel, så må du ut med over 300 kroner, og det synes kanskje de fleste litt dyrt, for det vel en drøy femtilapp da, hvis du skal ta toget fra Stjørdal til Trondheim, så det selvfølgelig mye kortere, så det skjønner jo alle, men på grunn av dette prissamarbeidet, så blir det føles i hvert fall relativt urettferdig. Bråta Brann, neste band ut. Dette alene over fjellet.

Ettermiddagssendinga denne mandagen har kommet til veis ende. Knut Inge i studio, takk for følge. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 14 med ny ettermiddagssending. Husk også Trønderfrokost fra klokka 6 med år. Frem mot nyheter, her er The Beloved. Ha en fortsatt fin mandag.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de 3 dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG I Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Lørdag 17. oktober er det tullag I Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag I Midtbyen lørdag 17. oktober.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene.

0: Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kampstartet er klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
5: Sändningen presenteras av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vår kjære blåbu på hell takke for seg mandag 19. oktober. Etter mange burger og mange mattkar på tur heim fra arbe. Venner av hellgrillen bes om å møte opp til et siste måltid og en gravburger i den gamle bua før vi flytter inn i en ny. Ikke send blomster, send bestilling.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine, kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det er tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da er det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette er dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
3: Har du problem med brunn eller pumpeanlegget? Nordenfjellske brunn- og pumpeservice rehabiliterer brunna og pumpeanlegg for hus, hytta og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønna med dårlig vann. Nordenfjellske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
4: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til
5: det? Hvordan skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møter Kolstad HC Krisens Losern i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: P20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
2: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakne bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
1: Det er området å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Lørdag 17. oktober det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
6: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radbingo.no.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
4: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kampstartet klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: Trøytko.
1: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hell-senteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst. Mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hell-senteret.
2: Er du på jakt etter en ny bruktbil? Lørdag 17. oktober samles nybilforhandlerne i Stjørdal. Det er stor bruktbildag på torget og i gata. Fra 10 til 14 kan du se og sammenligne et stort utvalg kvalitetsgodkjente bruktbiler fra flere forhandlere samlet på ett sted. Gjør bruktbiljakt og enkel. Bruktbildag på torget i Stjørdal, lørdag 17. oktober fra 10 til 2.
3: Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19.

0: oktober er siste åpningsdag I den gamle bua til Hellgrill. Vi skal flytte, men først skal vi steke de siste burgerene der det hele startet. Ta med en venn og kom innom før vi stenger. Hellgrill, siste sjanse for burger fra Blåbua.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantenes oppgjør med artister, flammeshow og stor fansone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fansone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

hvis du slapp å betale strømregninga di. En bedre middag, nye vintersko, kanskje en helg borte fra hjemme, eller kanskje noe I samarbeid med å betale strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva vil du bruke pengene på I

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9. Har du lyst på en siste burger fra Blåbua? Mandag 19. oktober siste åpningsdag i den gamle bua til Hellgrill. Vi skaffer et

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kampstart klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Har du problem med brønn eller pumpeanlegget? Nordenfjelske brønn- og pumpeservice rehabiliterer brønner og pumpeanlegg for hus, hytter og vannverk. Vi hjelper med sjekk og rådgivning, kapasitetsøkning og utblokkering av brønner med dårlig vann. Nordenfjelske brønn- og pumpeservice. Vi kan høre, og vi vet hvordan de skal behandles.
2: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss I höst.
2: Du, vi har helt glömt att checka var vi kan fylla bensinbilligst idag. Det är lite kris, ikke det?
3: Men det stresset där, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Lusern I Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
1: Lørdag 17. oktober blir det folkefest I Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte Brannbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk, og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde, og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen Bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Bygdesladder, dugna og dårlig knær. Ungdommen i UL Ungbjørska i Rikvarve i Selby byr på latter og skråblikk på bygdelivet i Revin rimelig dyrt. Premiere i Rikvarve samfunnshus 17. oktober med herslem på festen etterpå. Kom og hei på ungdommen. Billetter finner du på billettbestillinger.no.

0: midnatt.
1: Sendingen presenteres av
0: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Lørdag 17. oktober er det tullag i Trondheim sentrum mellom klokka 9 og 6. Her får du blant annet 60% avslag på fantastiske varer. Bytte kan by på elleville tilbud og særdeles god stemning når det tullag i Midtbyen lørdag 17. oktober.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Lørdag 17. oktober blir det folkefest i Trondheim Spektrum, når Kåstad håndball spiller medaljekamp mot Elverum. Dette blir gigantens oppgjør med artister, flammeshow og stor fanzone, og der alle barn kan få møte brandbamsen Bjørnis. Kamp starter klokka 16.30, og fanzone, familierestauranten og håndballpubben åpner 14.30. Og vi ønsker velkommen til en lørdag full opplevelser for store og små. Billetter finner du på kåstadhåndball.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trøndefrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Har du husket årets influensavaksine? Hos ditt apotek Hell på Hellsenteret får du årets vaksine for kun 349 kroner. Du trenger ikke resept fra lege, og hos oss er du velkommen når som helst, mandag til fredag fra 9 til 18, og lørdager fra 9 til 17. Kun 349 kroner for årets influensavaksine. Kun hos ditt apotek Hell på Hellsenteret.
1: Nu har hösten kommit till Östersund. Njut den härliga årstiden med shopping, spa, underhållning och goda smakupplevelser. Se tillbud och mer info på visitostersund.se. Varmt välkommen till oss i höst.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk og med 2,99% kampanjerente. Eller salgssuksessen SeaLion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% kampanjerente. Begge med utrolige utstyrspakker. Skynd deg før avgiftsøkning ved nyttår. Velkommen til Kristoffersen bil for prøvekjøring og en trivelig handel.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Onsdag 14. oktober klokka 20.45 møtte Kolstad HC Krisens Luseren i Kolstad Arena. En heidundrende hjemmekamp der altså. Billetter får du kjeft på kolstad-håndball.no.

0: Trondheim. Sett av datoen 15. oktober. Da det offisiell åpning av Norges første Makita Concept Store hos Solid Trondheim. Fantastisk åpningstilbud, konkurranser med premier, giveaways ved kjøp av over 1000 kroner og enkel servering. Dette dagen for deg som vet forskjellen på verktøy og skikkelig verktøy. Solid Trondheim i Fossegrena 15. oktober fra klokka 9.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

I kveld så er det radiobingo igjen her i Nea Radio. To lykketall gir 100 000 i de fire ordinære omgangene. I Superbingo kan fire lykketall gi deg 110 000, og ti lykketall 25 000 i totalpremie. Så det her er litt av en omgang i kveld. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingoen starter klokka 20 i kveld, og du får kjøpt deg blokk på radiobingo.no eller hos en av våre mange kommisjonærer. Du kan også se bingoen på nearadio.no.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett, radiobingo.no.
3: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Kulda, den kommer, og da det godt å være forberedt. Hos Mimo varmepumpeservice finner du varmepumpa for alle typer hus, og vi har garantert en modell som passer for deg. Bestill nå før kulda setter inn. Har du allerede varmepumpe? Vi hjelper deg selvsagt også med service. Besøk oss hos TRD i Havnegata 8 på Stjørdal, eller gå inn på mimovarme.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.